0: täällä on pari mailaa täällä studiossa, ja kun lähti tuo niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
1: Sitten
0: se on hieno riffi.
2: Siitä se idea sitten lähti. Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme

0: ennen kuin mennään mun seuraavan kysymykseen, niin levy LP:nä, se on varmasti yksi semmoinen dream come true, mikä niinku saadaan laittaa kasaan.
1: Viimeiset viikot näytti, että
0: se on sama. Niin oliko tässä ollut jotakin pikku häikkää?
1: Ei oo.
0: Eikä ei
2: oo. Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Torstai-iltapäivisin kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti.

0: tehnyt hyvää sulle itselle.
1: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
2: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
2: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

Mitä tapahtuu tuossa napista, jossa on tuo pääkaa?

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Yeah.
1: Olihan se aikaamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
2: Joo vain.
1: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuohon biisiin?
2: No kyllähän se näin oli.
3: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
1: Oh my soul.
2: Woo!

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Tässä on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea. Tennessee.

0: Tennis.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: yksi kenttä. Okay. Voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä pistit turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva seurannasi myös viikonloppuisin. Lauantai-aamujen laturi. 8-11.
1: Radio Kaleva.
0: Hyvä siitä tulee.
1: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
2: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
1: Mitä siellä on esiintyjiä?
3: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rokkilmassa 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
2: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
1: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
3: 2gfestival.fi.
2: Yhteistyössä

0: 2026.
1: Vapauden kutsu. Kevään kuumimmat moottoripyörät ovat saapuneet tarvike.comiin. Ja säälle kuin säälle, kauden tyylikkäimmät ajovarusteet. Kaikki löytyy tarvike.comista. Tarvike.com.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon Tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
4: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
5: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Oikein mukavaa lauantai-huomenta, ihminen rakas. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Laturi. Radio Kalevan lauantai-aamun käynnistä. Ja Ville Muikkula hetken verran tässä seurannasi tänään vähän spesiaalimmassa Laturissa. Tänään nimittäin meillä luvassa huipputarina näin vapun jälkeisen elämän kunniaksi. Ja hyvää musiikkia. Siinä kuultiin Beck ja Soul of a Man. Jatketaan Lakesiden pariin.

siinä vielä Lakeside Fantastic Voyagein jälkeen vanhakunnan ruottalainen voima rockiyhtye The Hives. Ja here we go again. Mukavaa lauantaita ihminen, se on toukokuu, homma on lähtenyt käyntiin oikein isolla tavalla, näin niin kuin toukokuun toisena päivänä myöskin. Radio Kaleva tänään laturissa hieman tällaisessa spesiaalitunnelmissa. Tänään otetaan rennosti ja palataan menneisyyteen tämän kevään hienojen kohtaamisten kanssa tai yhden semmoisen hienon kohtaamisen myötä. Sampo Marjoma, nimi mikä on varmasti monille television katsojille erittäin tuttu. Hän vieraili meillä Rotuaren reippaassa tuossa taanoin puhumassa dokumenteista, TV-sarjoista ja monesta muusta. Tämä haastattelu tänään laturissa kokonaisuudessaan. Sini Salmirinen toimittajana ja Jahka Sampon kanssa päästään maaliin saakka. Niin sitten Rapakari Records ja Screamadelica, Primal Screamin merkeissä kello 10 tienoilla. Mukavaa lauantaita, otan tässä kohtaa Bonnie Wrightia ja jatketaan sitten Sampo Marjomaa ja Sini Salmirinten keskusteluun.

0: Radio Kalevaa kuuntelet, Salmi Rinne täällä, ja niin on myös tämän aamun juttukaveri. Hän on oululainen ihminen, oululaislähtöinen ihminen, joka on tullut monelle tutuksi telkkarista. Sampo Marjomaa, terve.
1: Heipä hei, terve. Kiva, kun sain tulla tänne moikkaamaan.
0: No luonnollisesti olet jälleen kerran piipahtamassa Oulussa. Ilmeisesti piipahtelet täällä aika usein, iskällä ja äitillä.
1: Kyllä, piipahtelen paljon täällä kotikaupungissa, niin kun aina menee hermot noihin etelän veteliin.
0: Nimenomaan, eikä siellä voi jaksaa koko ajan.
1: Ei siellä voi olla jatkuvasti.
0: Ei. Sovittiin tätä haastattelua, niin kuuli vähän tällaisen kuvailun, että olet regressoitunut samoin tein, kun tulit tänne.
1: Joo, monen mielestä mä oon varmasti jotenkin. No, sen 16-vuotiaan niin tasolla, niin että jos siitä vielä regressoidutaan, mä en tiedä mikä on me kuin sikiä. Mutta joo, siis rakkaat vanhempani asuvat täällä ja toinen heistä on uudessa ohjelmassa, niin myös TV-debyytin tekemässä, mutta joo, siellä tulee vähän se outoja regression hetkiä. Mutta se on musta hienoa.
0: Minkä tyyppisiä siis?
1: No kiukuttelua, voi mennä hermot autossa, kun ei kuule, mitä etupenkillä sanottiin. Mitä? No. Kun mä oon kuitenkin jo yli 19.
0: Niin, otetaan.
1: Pari vuotta.
0: Sitä se tekee se perheen kanssa pyöriminen.
1: Joo, mutta se on myös tosi aitoa mun mielestä. Se on yksi meidän persoonan sektori ja sitä on turha vältellä. Musta se on kiva regressoitua välillä. Mä tuun tänne regressoitumaan. Ja myös olen oululainen ihminen, mutta haluan myös lisätä, että uusi tittelini Suomen Kuvalehden mukaan on jonkinlainen kokonaistaideteos.
0: Jonkinlainen kokonaistaideteos tänä aamuna juttuseurana täällä Radio Kalevassa.

0: Tämä on Radio Kaleva, Rotuaarin reipas. Tänään puhutaan kansan perinteestä uudella twistillä, kun juttukaverina täällä Sampo Marjo. Sampo vielä kertaalleen, tervetuloa Radio Kalevan
1: kylään. Kiitos, kiitos, kiitos.
0: Joo, tuntuuko se mukavalta olla Oulussa?
1: Tuntuu aina mukavalta olla isossa Oossa, kuten juuri nyt brändäsin sen
0: niin,
1: uudelleen.
0: Niin, Big O.
1: Oulu on ihana. Oululaisten asenne on rento. Täällä saa höpötellä. Jos menet johonkin nimeä mainitsematta muille alueille Suomessa, siellä on aika siellä on vaikeampi höpötellä.
0: Onko
1: ihmisillä
0: näin?
1: Ei ole niin hyvä huumorintaju.
0: Onko näin?
1: Näin on. Mä väitän, että tämä ei ole myöskään ajan kultaamaa delusiota, kun mä täällä kyllä käyn aika paljon ja olen interaktiossa ihmisten kanssa. Täällä on hyvä olla.
0: Joo.
1: Ihmisen hyvä olla.
0: Niin, niin, kyllä. Ja täällä on ilmeisesti on jonkunlainen tämmöinen niin kuin porinakulttuuri.
1: Oh. Höpöttelyä. Mä kutsun höpöttelyksi ja siellä menee espoolaisella kanapee nenä. Kun se koetaan jotenkin, niin kuin jotenkin ei vakavasti otettavana. Ikään kuin se vakavuus olisi joku ihme, pyhä arvo, jota kohti meidän pitäisi mennä.
0: Joo.
1: Olen eri mieltä.
0: Sä oot tehnyt kyllä oman statementtisi, olet juontanut pitkään hauskoja kotivideoita ja videot tietenkin itsessään voi olla hauskoja, mutta hauskana on koettu myös itse juontaja Marjomaa, ja sulla on ollut omanlaisensa tapa myös käyttää kieltä, josta sä oot tullut tutuksi ja tunnetuksi. Koet sä, että jotenkin tämä oululainen kulttuuri on siellä paistanut?
1: Todellakin läpi? On. Suomen kieli on itsessään mahtava, ilmaisuvoimainen, luova. Me voidaan keksiä uusia sanoja, sanoa rasvaisia asioita kiroilematta. Se on hyvin ilmaisuvoimainen. Mutta varsinkin Oulussa on ehkä se taustani takia, kun täältä on, niin täällä on, niin kuin, ihmiset puhuu enemmän, me puhutaan nopeammin. Siellä saa enemmän harjoitusta puhumisesta kuin jossain Hämeessä. Se kysyy, että hei, miten menee? Niin kuin täällä ihmiset kommunikoi ja sitten täällä on ehkä mä sanoisin Oulun asenne on rento, humoristinen ja semmoinen, että me ei ota itseämme vakavasti. Se on musta hyvä kasvualusta komedialle, huumorille ja terveelle asenteelle elämään.
0: Mm. Tosiaan huumorista sinutkin tunnetaan. Otatko sä oikein mitään vakavasti?
1: No kyllä, mä oon myös hyvin vakava ja synkkäsävyinen ihminen, niin kuin me kaikki varmaan tietyissä konteksteissa, mutta se vakavuuden palvominen on meillä vähän semmoinen helmasynti, että kaiken pitäisi olla sellaista Excel-asiallista ja arkista. Arki on sana, jolle olen allerginen kuin teräsmies kryptoniitille. Mikä se arjen palvonta? Mä olen diagnosoinut arkifetissin suomalaisissa. Mieti, kaupassa on arkijuusto, arkimaito, arkijäätelö.
0: Kyllä, tämä on mun lempiaihe. Mä ihmettelin sitä silloin ja mä oon monesti uhonnut sitä, että kun juusto, kimpale tai se maitopurkki on muutenkin aika arkinen asia, niin voidaanko missään muualla maailmalla lanseerata sitä?

0: arkijuustona tai maitona ja ajatella, että tämä myy vielä paremmin.
1: Kui kuitenkin juusto on nautintoaine, niin kun tulee käymään luonani, juon kahvit, syön juustoa, niin juusto on myös semmoinen hetki, pieni juhla. Ja sen, miksi sitä on pitänyt tehdä arkinen? Se arkijäätelö oli musta aika sellainen perversion huippu, koska jäätelö nyt voidaan sanoa.
0: On no entä ainakin arkimaito?
1: Tai mä odotin, että milloin tulee Häämessulle arki-ilotulitteet. Niin kuin tiistain ilotulitus on himmeä, harmaa, matalalentoisempi. Se, mä en tiedä, onko siinä kyse jostain vähän sellaisesta niin kuin odotusten, meidän stressi siitä, että meiltä odotetaan jotain. Jos sanotaan, että tämä on minun arkimekko, niin ei mitään arkimeikki. Ei ole niin kuin odotuksia, sun ei tarvitse tehdä vaikutusta mihinkään. Näin, mutta palataksemme vakavuuteen. Niin tässä mä oon ehkä vähän sitä mieltä nykyään, että vakavuus ei ole yhtä kuin syvällisyys. Välillä se on, mutta välillä se, että asiat on vakavia, on vähän osa meidän aikuislarppia. Ja ehkä sitä, että meitä pelottaa riskinotto tai asioiden keventäminen. Mun supervoima ehkä, jos sellaista on, tai mikä mua kiinnostaa, on asioiden lähestyttäväksi tekeminen. Miten vaikeista asioista tai kuivana koetuista asioista tehdään mehukasta ja lähestyttävää, kuten kansanperinne tässä. Se on ollut mun se haaste.
0: Joo, koska Sampo Marjomaa, juttukaverini täällä, on päräyttänyt uudenlaisen TV-avauksen. Mies on tullut ehkä tunnetuksi kotivideoiden kyljessä esiintymisestä, mutta nyt Sampo Marjomaa on saanut televisioon Kotiuskonto ja Marjomaa-sarjan. Tämä kansanperinne, sulla on ilmeisesti jonkunlainen fetissi tähän.
1: On. Kuulitko mun äskeistä monologia? Arki, vakavuus. Joo, sä laukaisit sellaisen niin kuin kulttisaarnamiehen.
0: Niin, kyllä. Joo. Mut miten Marjomaasta tuli tällainen kansanperinne mies? Siitä jatketaan tarinaa.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta ja täällä puhutaan kansanperinteestä twistillä, kun juttukaverina on oululaislähtöinen Sampo Marjomaa, jolta on ilmestynyt Kotiuskontoja Marjomaa-sarja Yle Areenaan. Kansanperinnettä twistillä, voisiko se vähän niin kuin näin kuvailla?
1: Se on hyvä kuvaus, tai kansanperinnettä kuten et ole sitä koskaan ennen nähnyt.
0: Joo, joo, mä kattelin jo tuolta sun, stalkkailin vähän sun somekanavaakin ja siellä kun sä mainostelet sarjaa, niin istut kylpyammeessa puku päällä.
1: Ilmahousuja.
0: Ilmanhousuja ja kumiankka mukana ja joo, näin edelleen. Että ilmeisesti, niin.
1: No tuo on se tapa, millä mä esim. Haluaisin kuulla veroista. Niin kuin siis verohallitus on tehnyt hyvin kiinnostavaa sometoimintaa.
0: Kyllä.
1: Siitä täydet pisteet heille. Ne ei ole ottaneet sitä sektoria vakavasti, koska sitä heiltä odotetaan, että verot ovat vakava juttu. No, mutta miksi? Onhan se niin kuin aiheena vakava ja merkityksellinen, mutta tarviiko meidän puhua siitä koko ajan tylsällä tavalla, koska se vakavuus muuttuu ikävystyttäväksi helposti. Ja sen mä oon huomioinut meidän asenteessa kansanperinnettä, joka ei ole täysin yhtä kuin Kalevala, mutta sisältää sen, niin asenne on vähän vaikea. Se on kuivana koettu, ei helposti lähestyttävänä. Runomitta ja äidinkielen tunnin höpöttelyt, se on, ihmiset on kokeneet sen sillä tavalla. Niin mä halusin tehdä ohjelman, joka tarjoilee sen kansalaisille helposti sulatettavaan muotoon. Ehkä innostaa ihmisiä, eri-ikäisiä tyyppejä. Ja sitten jos sä haluat vakavaa tonttututkimusta tontun hiippalakin jostain kulmasta spesifiä tiedettä, sitä on tarjolla. Sitä on tarjolla paljon enemmän kuin viihteellistä katsausta meidän juuriin.
0: Mm. No miten sinusta tuli tämmöinen kansanperinen mies? Ehkä Marjomaa ja kansanperinen on vähän odottamaton yhtälö kuitenkin.
1: Mun mielestä se on täysin luonnollinen progressio itselleni. Mutta siis sanoisin, että tässä on mun upeat vanhemmat osasyyllisiä tai ansiomitalin saajia, koska on suomalaista perinnettä, historiaa, tarinoita on käsitelty kotona. Ja sitten mun mummi on kertonut storia tosi paljon, niin otan rillit pois, tuli niin teini olo. Mutta mummi, Aila mummi puhui aina kansan tarinoista ja höpötteli hyviä juttuja. Ja hänhän on parantaisen sukua, parantajaisia, niin se avasi myös uudet eri tähtiportit tarinoille, koska se on ilmeisesti Suomen vanhimpia sukunimiä, käsillä parantaja suku.
0: Mm.
1: Ja sitten siitä mummi puhui jo paroista. Para on esimerkiksi just nelosjaksossa pääosassa demoni, jonka rakennat itse. Se on semmoinen voita varastava Pokemon. Se on tosi hyvä talousapuri. Se on niin kuin pikavippi. Meillä on vähän niin kuin erilaisia näkökulmia tähän myyttiseen olentoon, mikä on myös unohdettu perinne. Mutta joitain polvia sitten se oli paras vitsin aihe. Ja tosiaan Susanna Penttilä, ikoninen populaarikulttuuritähti, on meillä mukana tässä nelosjaksossa. Hän synnyttää paran.
0: No niin, luonnollisesti.
1: No, tai yliluonnollisesti.
0: Niinpä, tässä tapauksessa joo. Mutta tästä alkaa saada jo vähän esimakua, että minkälainen kansanperinnesarja tämä sun sarja oikein on. Mutta kiinnostavaa, siis teillä on kotona puhuttu näistä aina ja mummo.
1: Joo. Mummo on puhunut niistä ja ylipäätään tarinathan meitä kiinnostaa. Mehän tarinoina prosessoidaan todellisuutta, sanoisin, että kuule tarinan suvusta tai joku kertoo naapurit teki sellaista tänään. Nehän on kaikki, on meillä tarinoita, juoruja, kertomuksia. Ja toi niin kuin suomalaisen kirjallisuuden seuran arkisto, missä mä oon ehkä 8 vuoden ajan käynyt marinoitumassa, on loputtoman inspiroiva paikka. Sijaitsee Hesuleissa, Helsingissä, Kruunuhassa ja sinne on kerätty oraalista perinnettä, suullista perimätietoa, mutta ilman sensuuria. Se on maailman mittakaavassa ainut kansanperinteen kokoelma ilman sensuuria. Siellä on monet, siellä on Lönnruutin tavaraa ja kaikkia eri keräilijöitä, mutta loitsuja, tarinoita, juoruja, pervotarinoita, kummitustarinoita, kaikkea. Se on loputtoman mahtavaa.
0: Joo, no ensinnäkin kansanperinne tietenkin noin yleisesti ottaen, niin mitä tulee mieleen, niin Väinämöinen, Kalevala, Kantele, joku viulu, tuohivirsut, tuohikontti.
1: Kyllä, nämä on ekoja. Ja miltä nämä assosiaatiot sun päässä? Ovatko ne mehukkaita vai kuivia?
0: No ei ne nyt tietenkään heti ihan kauhean mehukkaita, ainakaan ne virsut.
1: Ne harvoin on, mutta mä muuten hankin virsut ja upotin ne veteen. Niistä tuli mehukkaat virsut ja ne sillä tavalla muotoutuu sun jalan muodon mukaan. Koin mehukkaan virsuhetken. Mutta tämä on tämä pointti, että meidän asenne ehkä perinnettä Kalevalaa, Väinämöistä ja virsua kohtaan on vähän semmoinen kuiva ja ehkä sitä ihminen ei, kun hän tulee töistä kotiin ja illalla, niin

0: avaa Kalevalaa.
1: No tai ei, niin.
0: Laita virsoja jalkaan.
1: Niin kyllä. Toki onhan meillä nyt leffoissakin pyörii tuota Kalevalan aiheesta matskua, että ehkä se nousee.
0: Mutta mieti niin. Koirien Kalevala, se on mehukas. Se on mehukas virsu. Ja musta nerokas tapa, miten me tuodaan lapsille ja perheille perinnettä eloon ihan niin kuin omalla tavallaan. Koirasektorilla tehdään niistä pörröisiä furruja, niin alkaa, ihan alkaa kiinnostamaan.
1: Joo, kaikki on. Oletan, että kaikki on lukenut Koirien Kalevalaa lapsena tai lapsilleen.
0: Ja se on täysin nerokas versio. Ja siis Kalevalahan meidän yhteistä perinnettä. Sinä voit tehdä jo tänään oman Kalevala-version ihan kenen näkökulmasta haluat. Se ei ole yksi pyhä monoliittinen teos, vaan sen pitääkin elää. Lönnroth silloin teki aikoinaan siitä sen oman kyhäelmän ja kasauman, jotta me saatiin perusteet omalle itsenäiselle valtiolle. Ja sillähän se on merkityksellä tärkeimpiä kirjoja. Mutta pitää muistaa, että kansanperinne elää. Kaikki niin kuin salaliittoteoriat on kansanperinnettä. Sitä niin kuin SKS kerää nykyäänkin tämmöisiä storia. Osa tai paljolti siirtyy nettiin, Facebookiin, jossa on joku lainaa ja varasta ryhmä, missä kansalaiset riitelee. Se on kansanperinnettä, kommunikaatiota ja sehän on sitten 100 vuoden päästä. Sitä voidaan ihmetellä ja tutkia, että miten me oltiin näin sekaisin.
1: No niin. Ja nyt Mr. Sampo Marjomaa on tehnyt oman tulkintansa kansanperinteestä televisioon.
0: Kyllä.
1: Sieltä sitä voi
0: ihmetellä. Se on tarjouluehdotus. Ja niin kuin tosiaan mä kutsun ihmisiä lähestymään sitä reippain asentein. Se on viihteellinen, yllättävä. Mä haluan tavoittaa siis käsikirjoittaja Anja Kellomäen kanssa siinä sen kansanperinteen äänensävyn, mikä on kuin hyvä tarina, mitä sä kerrot kesämökillä tai keittiönpöydän ääressä. Se voi olla roisi, törkeä, yllättävä, liikuttava, hauska. Mutta ei kuiva.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevan ja Rotuaarin reipasta kuuntelet ja täällä pistetään kansanperinnettä uusiksi Sampo Marjomaan kanssa. Mies on oikein mehuissaan tässä. Kuinka pitkään sä oot fantasioinut tästä sun kotiuskonto Marjomaa
1: kansanperinnettä? Terapeuttikysymys.
0: Niin.
1: Sampo,
0: niin.
1: Kuinka kauan sä oot fantasioinut tästä?
0: Niin.
1: No, mä oon koko elämäni fantasioinut tällaisesta, että miten me voidaan populaari tavalla kertoa asioista. Mä oon tehnyt kuvitusasioita, vähän sarjakuvaa näistä aiheista ja muita eri, mä oon injektoinut niitä eri puolille uraani.

0: Mutta tätä on tehty, mitä nyt sanoisin, varmaan korona-aikana mä aloin kirjoittaa, mitä siitä nyt on, ei tarpeeksi kauan, mutta aika monta vuotta fiktiomuotoista kansanperinneprojektia, josta ei vielä ainakaan tullut mitään, ja sitten se tuli mutaatio, ja hän muuttui tämän muotoiseksi. Ja tämä on ollut ihan super kiinnostava projekti siinäkin mielessä, että kansalaiset ovat oikein ottaneet sen omakseen. Se on ollut hyvinkin pysäyttävää ja liikuttavaa palaute tuolta kansan.
1: No mitkä on ollut päräyttävimpiä palautteita?
0: Mun kaveri, äitipuoli sanoi, että minä katsoin sen koko kauan ja nyt minä aloitin sen alusta, kun minä ajattelin, että minulla meni joku sieltä ohi.
1: Oh, wow.
0: Joku katsoo uudestaan koko kauden. Mä oon silleen, että mitä tämä tarkoittaa. Mutta se on ollut ihmisistä. Yksi toinen oli tosi liikuttava, että yksi tyyppi katsoi sen ja sitten sanoi, että se innostui siitä uudelleen, kun se, että se palaa sen mummin kirjoituksiin, jotka se oli ehkä silloin jo ylpeästi pakottanut mummin julkaisemaan, kun sillä isoäitiemme sukupolvella on semmoinen häpeä, että saako näistä minun muistelmista ja nuoruuden seikkailusta puhua. Niin semmoinen niin kuin uusi tuli syttyi, että niin kuin kansalainen oli ylpeä juuristaan siitä, kuka hän on. Ja tämä on mikä ehkä mulla on tässä syvällä teemana, että meidän pitäisi olla ylpeä meidän juuristaan. Ne on mehukkaat, ne on tosi omintakeiset ja mahtavat. Se, outous on meidän supervoima suomalaisina. Ja jotta sä tiedät, mihin sä oot menossa, niin mä sanoin, että sun pitää tietää, mistä sä oot tulossa.
1: No näin. Tämä 10-osainen sarja, tai ainakin sarjan ensimmäinen kausi, mistä kyllä, tietää, tullaanko lisääkään, mutta ehkäpä. Mutta tämä 10-osainen juttu on siis kokonaisuudessaan jo tuolla Areenassa, siitä pullahtelee siellä perinteisen telkun puolella aina maanantai-iltaisin jaksoja.
0: Maanantaisin kello 19.
1: Joo, turvalta. Näin. Mutta kaikki voi ahmia omalla tahillaan Areenasta ja homma lähtee liikenteeseen muun muassa ensimmäisellä jaksolla, joka on kansanperinteikkäästi nimetty Boys to Men.
0: Joo, jos taitaa olla kuin Kalev, olisiko Lönnrot sen keksinyt tuon termin?
1: Nimenomaan. Se löytyy sieltä jostain Kalevalasta.
0: Me tunnetaan Kalevaa niin huonosti, että mitä tahansa mä väitän, niin menee läpi.
1: niin, kyllä. Mutta miten miehistä tuli miehiä ja
0: joo, siellä on
1: suomalaisen perinteen mukaan?
0: Sergei Hilman herra enkelinä jakamassa pulikoita. Niin. Koska miksi ei?
1: Niin, ja miksi jaetaan pulikoita, niin sen
0: selviää katsomalla Yle
1: Areenaa. Se, että Riina voi katsoa Boys to Men -jaksosta. Mutta kerro vähän Sampo, että minkälaisia tarinoita ja teemoja tähän sarjaan valikoitu?
0: No runsauden pulha on ollut se haaste, koska se on semmoinen, niin kuin näit, se on semmoinen Indiana Jones-mainen kortisto taivas. Se itse niin kuin fyysisestikin, se suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistosali, siellä on ehkä 3 miljoonaa tarinaa. Ja suuri, siellä on kuin Paula Harjun storeja ja Lönnrotia ja kaikkea heitä. Me Kellomäen Anin kanssa ollaan kirjoitettu tämä ja siellä ollaan vietetty pitkiä aikoja sukeltaen ihmisten tarinoihin, kikatellen, järkyttyen, jotenkin punastuen, hikoillen. Ja tosiaan me ollaan etsitty teemoja ja tarinathan on välillä ihan kreisejä, välillä niin kuin tosi outoja ja välillä hyvin puhuttelevia. Että siinä tulee myös semmoinen pakahtuminen, kun siellä on useamman tunnin, että sitten on vaan pakko mennä lounaalle tai ulos kävelylle, koska se siinä tuntee sen historian painolastin. Jos sä luet historiikkia, niin sehän on faktoja ja sotia ja ihmisiä. Mutta sitten kun se on jonkun ihmisen mummon vaikka kertoma, niin sitten se koskettaa ihan eri tavalla, koska sä ymmärrät, että nämä olleet ihmisiä, jotka ovat käyneet kaikenlaisia asioita läpi.
1: Mm. Nyt puhutaan todella tarinoista ja uskomuksista ja tämän tyyppisistä.
0: Ne on tarinoita ja uskomuksia, mutta sitten on storeja ja kokemuksia, vaikka isovihasta, nälänhädästä, lapsikuolleisuus, että nehän on oikeita tapahtumia myös ja sitten täyttä huolta myös, että se on hienoa, mutta hyvä tarina on hyvä tarina. Se ei välttämättä tarvitse olla faktuaalinen. Tämä ei ole fakta historiaohjelma, tämä on niin kuin tarinoita ja niiden kautta me myös peilataan todellisuutta. Mikä on meilläkään, jos muistellaan teini-ikää, niin kuinka faktuaalista me muistellaan, mitä rotuorilla on tullut könyttyä.
1: Ei, ja mikä oli totta, minä kuulen Suomussalmen raitilla idänrajan tuntumassa aikana. Mutta useinhan nämä meidän niin kuin kansanperinteen tarinat ja uskomukset, niin ne on aika siis roiseja.
0: Joo.
1: Ja jopa niin kuin aika kammottavia.
0: Mm-hmm. Ja sekin on ollut tässä kiehtovaa niin kuin kysyä asiantuntijoilta itseäni älykkäämmiltä folkloristeilta, mitä meidänkin ohjelmassa meillä on niin kuin super ammattilaisia tutkijoita, jotka osaa vastata kysymyksiin, niin esimerkiksi, että miksi lapsi

0: on peloteltu. Näin paljon siellä on. Arkistossa on valtava lasten pelotteluaineisto. Niin se on, osa sitä on myös se, että me halutaan pitää lapset kotona. Meidän täytyy pelotella, että älä mene sinne kaivoon leikkimään, koska sä putoat sinne hukut. Että siksi siellä on näkkiä, mörköjä, kuka siellä nykyään asuu, joku, kuka tietää, mikä on nykynuorten pelottelu. Keino, mutta että niillä on ihan tämmöistä niin kuin yhteiskunnallista motivaatiota näillä tarinoilla. Ja totta kai on pointtina opettaa ja viihdyttää, järkyttää, monenlaisia syitä kertoa. Mutta tarinat on roiseja, mutta niinhän ne meidän oikeat tarinat on, mitä sä sun parhaille ystäville kerrot. Ne on semmoisia, mitä sä et nyt tässä lähetyksessä ehkä halua toistaa. Niin. Koska sitten meillä on niin kuin vähän Jekyll ja Hyde-tyylisesti monta persoonaa. Näin kun me larpataan aikuisia tässä päivänvalon aikana rotuaarilla, niin mehän niin kuin esitetään tietynlaista roolia, että ne meidän oikeat syvimmät kikatukset ja asiat, joille ei saa nauraa, ne just mitä me jaetaan parhaiten ystävien kanssa on ihan niin kuin oma terapiasektori. Ja nämä arkiston tarinat on sukua niille, että ne on aika paljon sitä maailmaa, mitä on helppo päivitellä, että miten nyt herra, mitä se mummo sian kanssa, mitä se herra jumala, mitä siellä sikalassa tapahtuu. Mutta ne on semmoisia, mille me oikeasti nauretaan. Mutta sitten tällä, jos on koulun kevätjuhla, niin paheksutaan.
1: Niin, kyllä. No niin. Minkälaiset tarinat sieltä ja jotenkin tietenkin teematkin, kun kävit niin valtavasti läpi tuota matskua, niin jäi jotenkin erityisesti mieleen tai nousi ehkä, että herranjumala, tästäkin on kirjoitettu näin.
0: Mua kiinnostaa tabu-aiheet koomikkona tietysti, niin kuin, mitkä on ne asiat tässä ajassa, mistä ei saa puhua. Ja ne vähän niin kuin vaihtelee aina tai vaihtuvat, kun kulttuuri muuttuu ja ajat etenee. Niin siellä on paljon niin kuin totta kai seksiin liittyviä ja muuta ihme maatilaa pervoilua, kutsutaan sitä liialliseksi eläinrakkaudeksi. Esimerkiksi niitä en ole. No, siellä on yksi Satu Silvan referoi siellä loppukaudella. Siellä on, se on jo siinä tarinassa se loppusanoihin raaka juttu. Siinä okay. Selitetään, mistä suomenruotsalaiset tulevat. Ja se okay. Ei ole päivänvaloa kestävä tarina.
1: No niin.
0: Mutta että nämä niin kuin hyvin rajoilla olevat tarinat naurattaa ja kiinnostaa ja järkyttää. Sitten mua kiehtovat luonnollisesti tällaiset niin kuin kummitus, paranormaalius, tämmöiset, olen tällainen Suomen Fox Mulder ja Johan of Gran, niin yliluonnollisuus ja miten niistä ollaan puhuttu, valot taivaalla tai jonkun henki käy moikkaamassa. Siinä myös kirjoittajana mua kiinnostaa se, niin kuin miten nämä storit on kerrottu. Että onko se faktuaalinen yliluonnollinen kokemus vai enemmän satu. Näkki tuli ja sille tarvittiin viinaa ja sitten olimme yhdessä kännissä ja sitten sovittiin, että se ei enää tapa yhtään lasta. Tuo on yksi tapa kertoa näkin elämästä. Mutta se on niin moninainen se materiaali ja aiheisto niin kuin on ihmisen elämäkin. Että se, sieltä löytyy aina uusia näkökulmia, mihin sukeltaa. Vaikka myös terveys- ja sairauskortista on kiehtova, miten ollaan puhuttu erinäisistä terveyshaasteista ja niiden parantamisesta, jotka osa voi olla sellaiset, että ne toimii ja osa ei missään nimessä toimi.
1: No, tarinathan on usein myös nimenomaan opettavaisia, että niissä on joku tämmöinen vissi pointti. Jäikö Marjomaalle mieleen joku hyvä opetus?
0: No siellä esimerkiksi nyt mikä olisi parempi aamun höpöttelyaihe on tuo niin kuin Röppeli, eli nykyisen tunnetaan nimellä Tippuri. Tämä, ennen Röppeli on musta semmoinen vähän niin kuin sympaattisempi nimi sille.
1: Huomattavasti.
0: Mutta siinä sanottiin nyt, ehkä tämä ei mene kirjallun puolelle, mutta viisaus Röppelin tuntee siitä, että kusetinta kirvelee. Se on musta ihan hyvä viisaus. Ja myös tuo niin kuin, kusetin on myös hyvin non-binääri, universaali nimi.
1: Totta.
0: Sille sektorille. Niin, että meillä on ollut myös viisautta, joka on pääsy unohtumaan nykyään.
2: Laturi. Radio Kalevassa lauantaisin kello 8-11.
3: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläimistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
4: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
5: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
6: Vapauden kutsu. Kevään kuumimmat moottoripyörät ovat saapuneet tarvike.comiin. Ja säälle kuin säälle kauden tyylikkäimmät ajovarusteet. Kaikki löytyy tarvike.comista. Tarvike.com.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva. Tuntuu kuin tuuli tuiran silloin.

Radio Kaleva ja lauantai-aamun laturiseurannasi tänään vapun jälkeisenä lauantaina. Poikkeuksellinen jakso, jatketaan Sampo Marjomaan haastattelu Uusinnan parissa vielä hetken verran. Tänään luvassa myöskin totta kai vanha kunnon Rapakari Records heti tämän jakson perään. Toimi muuten hyvin tuo Marjomaa tähän saakka, kun tässä samaa aikaa hoitelee tiskivuorta alta poissa. Toimii muuten rapis myös samalla tavalla. Jatketaan tämän seuraavan kappaleen jälkeen.

0: Radio Kalevassa juttukaverina Sampo Marjomaa, jolta uusi telkkarisarja Koti, uskonto ja Marjomaa löytyy Yle Areenasta. Se on kokonaisuudessaan 10 jaksoa, aikamoista tykitystä. Jos on kauhean vakava ihminen ja ottaa kansanperinteisellä tavalla jotakin arvokkuudella, niin sitten ehkä ei kannata katsoa.
1: Eikö, sitten kannattaa
0: katsoa varovasti.
1: Sitten lähesty hellästi, mutta ehkä sitten jos sä koet, tai joku on sanonut, että oletpa sinä vakava, Pirkko, niin katso tämä. Testaa, missä menee kipurajasi. Miksi olet niin vakava? Mutta Suomen Kuvalehdessäkin sanot, että tämä ei ole ryppyotsaisimmille. No ehkä se on. Vai onko tämä vain botoksin liikakäyttäjille? En tiedä, mutta suosittamaan kaikille oikeastaan tämä ohjelma. Sehän tässä on. Tämä ei ole elitistinen tieteellinen tutkimus kansanperinteistä. Tämä on Suomen kansalle. Tämä on ihan kaikille. Mm.
0: Mutta hei, kipurajan nyt kun mainitsit, mulla tuli mieleen, mä luin sellaisen Hesarin pikkujutun, missä sä kerroit itsestäsi, että sä oot aina ollut tällainen hyperaktiivinen ja kokeiluhalunen ja sulla on kova kipuraja, korkea kipuraja, kipukynnys. Ja sä kerroit siinä muun muassa, että sä oot ollut opiskeluaikana koehenkilönä Turun yliopistollisessa sairaalassa ja sun ropalla on kokeiltu e-pillereitä, morfiinia ja mitä muuta.
1: Milloin mä oon antanut tämmöisen haastattelun?
0: No tämmöinen kuule löytyy internetin syöveristä. Mitä oot kokeillut viime aikoina?
1: No mä oon kokeillut kansanperinnettä yli annostukseen asti. Ei siis, mä olin nuori, tarvin rahaa. I was young, I needed the money. Mutta mua kiehtoi myös medikaalinen maailma, koska mä olin terve, reipas lapsi. Mulla ei ollut siis negatiivisia sairaala- tai lääkärikokemuksia, joten mä pystyin lähestyä Turun yliopistollista keskussairaalaa kirkkain otsin ja reippain askelin.
0: Niin.
1: Mutta mä oon kokeillut umpisolen poistoa.
0: Okei.
1: Tapahtui, joo. Ilta-Sanomat kirjoitti suosikkijuontaja, kiiretettiin sairaalaan. Tosiasia, että se oli tosi
0: Ruoma.
1: Hidas taksikyyti, eläkeläistaksari, joka ajoi mukulakiviä pitkin ja minä olin

0: pissani takapenkillä.
1: Ai kauheet.
0: En suosittele kokeilemaan. Mutta kaikki meni tosi hyvin. Ja niin kuin ehkä mä jossain somevideossa sen paljastinkin, mutta 6 päivää suolen poiston jälkeen olin ihmissusi asussa juoksemassa suolla Samun läpi, joka on siinä sarjan introssa se kuva. Se on kuvattu 6 päivää suolen ulos oton jälkeen.
1: Sitä voi miettiä kukaanikin, kun katsoo marjomaata susi asussa.
0: Että kannattiko? Olisiko pitänyt kuitenkin opiskella joku vakava ammatti? Olisiko pitänyt mennä tilastokeskukseen?

0: Ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Radio Kalevassa täällä nauraa, hyrskyttelee edelleen Sampo Marjomaa, juttukaverini, TV:stä tuttu mies, jonka uusimmassa tapauksessa Kotiuskonto et Marjomaa-sarjassa on myös iskä mukana. Mikä se olikaan se teidän osio nimeltä?
1: Isälliset neuvot.
0: Isälliset neuvot, niin justiinsa. Mikä aivotus tämä oikein on?
1: No se lähti siitä, kun toi nimi oli vähän niin kuin sellainen murhasta tuli totta -tyylinen vitsi. Se lähti vitsistä sekin. Tietenkin Kotiuskonto ja isänmaa -versiona. Niin sitten mä joku yö ajattelin, että mitä jos mun isä olisi tässä mukana, koska hänellä on sananlahja, hän on kiinnostava persona, tuntee etymologian historian paljon paremmin kuin minä, vaikka ei ole mikään folkloristi, jota häneltä oli muuten kysytty nyt, että oletko sinä folkloristiikkaa opiskellut, kun olet tässä sarjassa? Mm. Ja musta isä sanoi, että työhän ottaa haastattelussa, sitä ei, se ei tullut esille, tarkoittain kun pyysin, että voisitko tulla tähän. Joo. Mutta sitten mä ajattelin, että miksi ei hypätä, mennään tuntematonta kohti. Mm. Ja mä en ollut koskaan missään sarjassa tuonut perheen jäsentäni tai tällaista ikään kuin kurkistusta verhontaa. Niin tää oli musta hyvä hetki siihen, koska ohjelmassa on Marjomaa nimessä, niin miksi ei Marjomaa senior ole siinä mukana?
0: Marjomaa vs. Marjomaa.
1: Marjomaa vanhempi, kyllä. Niin. Marjomaa vs. Marjomaa. Niin sehän on kiehtova sektio ohjelmassa ja monen mielestä se on parasta. Tässä ei lainkaan minä tai mun jutut, vaan mun isä on tämän sarjan oikea tähti.
0: Niin, kyllä. No mikä on paras isällinen neuvo, jonka sä oot saanut? Tai joku hyvä isällinen neuvo, jonka sä oot saanut senior Marjomaalta?
1: No, en mä tiedä, onko semmoista yhtä neuvoa, mutta se on se, minkä mä oon ymmärtänyt, että hän on kai sitten ylpeä minusta. Niin sehän saa minut melkein kyyneliin. Että en ole ihan kauhea pettymys.
0: Mua alkaa melkein itkettämään.
1: Rotuaarilla kyyneleet valuvat.
0: Niin, kyyneleitä naurun seassa.
1: Kyyneleitä rotuaarilla. Tämä on muistelmien nimi.
0: Joo, kyllä. Ihan hyvä. Joo, kyllä. Täällä me pyyhitään vähän silmiä molemmat Marjomaan kanssa. Näin.
1: Kyllä, mutta ehkä tässä on se asia niin kuin suuremmassa kuvassa. Tämä, niin kuin ollaan puhuttu vakavasti itsensä ottamisesta, kun se meillä menee helposti turhan nauramiseen, mitä tässäkin ohjelmassa käsitte, että turhan naurajasta ei, sillä ei partta kasva ja jotakin. Ja meillä on ollut aika rajuja asenteita, tai että miestä saa kiittää vasta haualla. Joka sanoo, että tämä on edellisten polvien viisautta, mitä mä en halua ottaa oma elämäni. Se voi myös olla huumoria, mitä me ei ymmärretä. Esimerkiksi niin kuin nyt tulee pieni sivujuonne, mutta se, kellä on, niin on se onnen kätkeköön. Joo. On kauhea sanonta.
0: Kyllä.
1: Kunnes mä ymmärsin, että ennen uskottiin, että onnea on rajallinen määrä. Sulla on 3 yksikköä onnea, mä voin pölliä sen, jolloin sulta lähtee onni pois. Se ei uusiudu. Niin tämä oli järkyttävä ymmärtämisen hetki. Mä olin, että okei, no siinä tapauksessa kätke se onni.
0: Niin.
1: Että sitten mä ymmärsin, miten ennen varhaan on ajateltu onnesta. Että sitä on vaan tietty määrä ja sitten jos se pöllitään, niin se on mennyttä.
0: Apua, mua alkoi ihan aistaa tuo
1: ajatus. Mutta ei ajatella sille enää. Noniin, se on ollut sen ajan tuuminta. Mutta ehkä tämä, mitä tässä ollaan vähän niin käsitelty eri suunnista, on se, että meissä on niin monta eri puolta kuin timantissa tai rubikin kuutiossa, niin me voimme niitä kaikkia vähän niin kuin tutkiskella vapautuneemmin. Me voidaan niin kuin hassutella, höpötellä, ei se niin kuin vakavasti otettavuus ja semmoinen, se on vähän sellaista aikuislarppia. Tämmöisessä toimistossa, tämä on vähän niin kuin

0: aikuisten yläaste. Niin kuin me esitetään tiettyjä rooleja, mutta itsehän me päätetään, mikä tämä näytelmä on. Onko tämä komedia vai tragedia ja oletko päähenkilö vai sivuhenkilö, kuiskaaja vai mikä. Niin vähän sellaista itsensä haastamista ehkä tässä niin kuin omalla esimerkillä yritän nyt pupeltaa sanoiksi, että niin kuin kokeillaan eri juttuja. Vähän niin kuin haastetaan ja kurkataan sen kulissin taakse, koska itsehän me päätetään, miten tämä meidän elämä menee tietyissä määrin.
1: Ai, että sinä olet ihan tuommoinen filosofia, tämmöinen Oulun islantilainen, kun kirjailija Satu Rämö on kertonut mulle, että islantilaiset on semmoisia kursailemattomia kokeilijoita ja ilman sitä, että hän olisi asunut Islannissa, niin hän ei olisi ehkä tehnyt nyt tätä niin. Hildur-sarjaakaan.
0: Siellä varmaan ei muuta tekemistä siellä luodolla.
1: Niin.
0: Pakko jotakin keksiä.
1: Ja pakko vähän pöljäillä, koska siellä on vaan.
0: Mutta miksi ei pöljäillä?
1: Niin.
0: No nehän, mä sanoisin, että islantilaiset ovat ottaneet sen outouden ylpeyden aiheeksi. Ja me voidaan tehdä samaa, me ollaan outoa kansaa. Jos katsot jonkun ranskalaisen perspektiivistä, miltä tämä meidän toiminta täällä näyttää, niin onhan tämä vähän outoa.
1: Joo, ja nyt jos mietitään Oulun kulttuuripääkaupunkivuotta ja moni kysyy ja moni etsii sitä oululainen ja Oulun ulkopuolinen, että mitä se nyt on sitten se oululaisuus, mitä on oululainen kulttuuri, no. Miltä tämä näyttää ja kuulostaa, niin eikö nyt jos joskus kannattaisi tykitellä vähän laatikon ulkopuolelta?
0: Tuppa katsomaan, tykitelkää kaikki. Ja siis taidettahan olen tehnyt pitkälti koko ikäni. Ja Ouluun tulee siis syyskuussa näyttelymme, minä ja J.P. Manninen teemme kansalle Minä olen kaupunki. Nimisen näyttelyn tulee Valvekalleria. Tervetuloa.
1: Vaatimattoman kuuloinen titteli.
0: Mutta se, joo kyllä, ja vaatimattomuus ja vakavuus, nämä on sanoja, mitkä on meillä syntinä ja riippakivenä, mutta me ollaan kaupunki. Eihän kaupunkia ole ilman meitä. Sinä olet oma Oulusi ja koet tämän omien silmiesi ja tunteittesi ja kokemustesi kautta. Ilman ihmisiä tämä kaupunki on vaan kasa jotain kiveä. Me ollaan kaupunki, sinä ja minä.
1: Näin veistelee Sampo Marjomaa. Nämä jutut taitaisi jatkua ihan niin loputtomiin.
0: Mutta nauha loppuu kasetista.
1: Niin, ennen vanhaan pystyi sanomaan, nyt en pysty sanomaan.
0: Kyllä tätä joku muu tekosi.
1: Diginauhaa riittäisi, mutta lähetyskin on tietenkin aika rajallista. Mutta hei, ei se mitään, otetaan Vol 2 sitten.
0: Todellakin.
1: Seuraavan kerran olet piipahtamassa Oulussa ja keksitään jotakin jutujuurta. No sitähän keksii kyllä aina.
0: Se on, kuten ihmisessä, se on uusiutuva luonnonvara, toisin kuin onni.
1: Sampo Marjomaa, lämmin kiitos visiitistä Radio
0: kiitos,
1: Kalevaa.
0: Kiitos.
2: Laturi. Radio Kalevassa lauantaisin kello 8-11.
3: Radio Kaleva.

Sampo Marjomaan ja monet muut podcastimme löydät osoitteessa radiokaleva.fi, kuten myös Spotifyssa ja muuallakin. Jatketaan vielä musiikin parissa hetken verran kello 10. Käynnistyy tuttuun tapaan Rapakari Records.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
3: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
2: Mitä siellä on esiintyjiä?
4: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rockilmassa 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
3: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
2: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
4: 2gfestival.fi.
3: Yhteistyössä Oulu 2026.
5: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
6: Rautiokalusta.
5: Rautiokalustaa.fi.
7: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon Tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
8: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
9: Missä kesä? Siellä tarvike.com. Mönkiä alle, vesietti laineille ja naapuri kateelliseksi. Paljon tuotteita kesäisiin piha- ja metsätöihin. Tilaa vaikka suoraan mökille. Kaikkea arkeen ja vapaalle. Tarvike.com.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
10: Kuuntelet Radio Kalevaa. Hyvää viikonloppua sinulle.

Lauantaiaamulla Nature jatkaa vielä tässä vaiheessa Vapunaatolta. Rapakari Records ja Primal Scream. Screamadelica, kuinka levylle kävi? Otetaan selvää seuraavan kappaleen jälkeen. Mun puolesta mukavaa lauantai jatkaa.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Onko meillä, oi oi.
2: Onko meillä on kaikilla aurinko?
3: Klaara Vappen ihminen. Kuuntelet Hyvä. Radio Kalevaa. Tämä on Rapakari Records.
2: Me emme lepää vappuaattona.
3: Emme lepää vaan. Teemme tärkeää työtä. Kun muu kansa juhlii.
4: Kyllä.
3: Lempeän pulskea levyraati, yksi levy per viikko, määränpää se, että onko tämä levy, mitä kuunnellaan tällä viikolla, Autiosaaren levy vai ei. Sen päättää tänään Ville Muikkula, professori Orsia Marttala.
4: Kiitos.
3: Dosentti Toivaisenen.
2: Dosentti paikalla ja päätöksiä taas tehdään ja sanotaan, että
3: Metsola-malli. Tänään kovia päätöksiä.
2: Niin, laitetaan piirit soimaan, niin minä veistän puu kauhan sillä aikaa. Niin kuin Antti Metsä. Final hour. Tunnustetaan sen verran, että keskustellaan, kuunnellaan ja tehdään päätös sen pohjalta. Nyt ei ole semmoista selkeää päätöstä itselläkään.
3: Ei, no mulla ehkä vähän se, mutta ei sitä vielä enempää tähän kohtaan. Tänään kuunnellaan Primal Scream-yhtyeen Screamadelic, Harri Männyn ehdotuksena.
4: Malmöstä saakka tuli Harri Männyn ehdotus, joo. Hänhän taisi sanoa, että jos joku levy pitää laittaa soimaan ja jaksaa sen kuunnella kokonaan, niin tämä se oli.
2: Me ollaan Ruotsin maalta saatu ennenkin ehdotuksia. Se varmaan johtuu siitä, että Rapakari Autiosaari on tuossa Suomen ja Ruotsin
4: niin on,
2: välillä.
3: Just sopivasti siinä.
2: Kyllä ruotsalaiset... Ei ihan puolin välissä, mutta siellä niin. Kuitenkin.
4: Kyllä ruotsalaisetkin varautuu siihen, että jos ne haaksi rikkoutuu matkalla Ouluun.
3: No, kyllä pitää olla aika huonosti haaksi rikkoutunut.
4: Siinä on vähän kapteeni ottanut rommia enemmän kuin lakisalli. Joo.
3: Ja luonnollisesti studiossa on totta kai väkeä niin kuin ihan näiden äänien kanssa, mutta niitä ääniä tulee myöskin tuolta WhatsAppin puolelta. Sinä, ystävä rakas, siellä vastaanottimen toisessa päässä ensinnäkin hyvää vappua. Ota puhelin kätteen, paitsi jos olet autorotissa, niin älä ota, tai muuten jotakin kirurgista operaatiota tekemässä, niin silloinkaan älä vielä ota. Vappuna saa ottaa, mutta ei puhelinta kätteen autorotissa. Oota nyt, kun ohjaa itseäni.
2: Odottakaa lakia.
3: Tämä on niin kuin se ruotsalainen merimies, joka haaksi rikkoutuu sinne Rapakariin. Kyllä. Vähän on hukassa tällä. Hyvää vappua Jukalle, eli WhatsAppin pari. Numerossa 0440954495. Voit osallistua tähän keskusteluun ja tänään meillä onkin jo kokoonpanoa paikalla Ulla Rollosta. Täällä ollaan.
2: Terve. Vappua Rollo.
4: Rollo.
3: Jarmo. Hyvää vappua.
4: Jarmo, hyvää vappua.
2: Mulla onkin muuten iloista kerrottavaa, kun meillähän näitä luontaisesti syntyneitä artistinimiä, eli näitä rap-nimiä, niin nyt mullakin on vihdoin rap-nimi. Se syntyi tuossa tulomatkalla tänne, kun vieressäni istuu dosentti, eli Peijoon. Niin nyt me jätettiin tuossa, meillä oli kaksi kyytiläistä.
4: Kyllä.
2: Matkalla ja me jätettiin ne tuonne Kansankadulle ja ne katsoi vähän kauheasti, että mitä tämä seutu oikein on, niin todettiin, että tämä on tämmöinen ketto. Ja siitä jalostui Ghetto Repolla.
4: Ghetto Repolainen Peijooni on tulevaisuuden rap-tuuta.
2: Ghetto Repolainen Peijooni Indaa.
3: Jalava on mukana myös suurella vappuvastaanotto kokoonpanolla. Terveisiä Robertilta, Minnalta, Antilta, Jussilta, Lauralta ja Mikolta. Samppa lähettää etäterveisiä.
2: Oi, että onpa hieno edustus. Veikkaanpa, että siellä Jalavan kaupalla ollaan iloisissa tunnelmissa.
3: Voin uskoa näin. Jukka kertoo, että päätös on helppo ja tehty. Katsotaan, mikä se on siihen
4: niin,
3: kohtaan.
4: Niin, mielenkiintoista.
3: Ja joo. Nyt meillä on semmoinen tilanne tänään, että Rapiksen yksi UG-viestittelijä, Pasi, laittoi viestiä tuossa jo Kalevi-aikana. En tänään pääse kovasti kommentoimaan, kun olen Rapiksen aikana automatkalla kohti Pyhää Maata.

0: No jos Pasia yhtään tunteen, sieltä tulee kuitenkin 11 viestiä.
1: Eli Kainuuta.
2: Kainuuta varmaan. Mietin, joo, kyllä. No, Pasi laittaa täältä jo hyvät kommentit. Joten ajahan Pasi varovasti kohti pyhää maata ja
3: kyllä.
2: Anna tien viedä. Tänään siis kuunnellaan skotlantilaista rock and roll -yhtyettä, tai näin ainakin Wikipedia väittää.
3: Wikipedia väitti, että tämä oli dance band, joka nauratti minua kovasti, koska että tämä on niin kuin tanssiorkesteri.
2: Joo, dance band. Kyllä mäkin näen sen tosi yhtys naamaa edessä.
0: Niin. Mutta onko tässä kuitenkin, tässä on vähän dancea sotkettu tämmöiseen perinteiseen rock and rolliin, mutta tämä ei tämä vielä ihan semmoista niin kuin veikkaan iloista vappukantoa, joka aikoo niin tänään bailata aamuasti, niin ei se tätä levyä baila silloin aamu neljältä.
3: Se on ihan totta.
2: Mä uskallan väittää, että yksi kappale tällä levyllä on sellainen, mitä minä ainakin bailaisin aamu neljältä.
3: Niin, just.
2: Ja jos teille sopii.
3: Sopii.
0: Joo, joo.
2: Varmaan, että sopii kanssa.
3: Käy.
2: Okei. Niin kuunnellaan se biisi heti ekaksi, koska se sattuu olemaan myöskin tämän levy ensimmäinen biisi.
0: No niin.

0: Moving on up. Primal Scream. Screamadelican. Ensimmäinen kappale.
1: Joo. Mm. Kuin suoraan Rolling Stonesin Exile on Main Street -sessioista. Joo,
2: niin ja tässä on sekoitus niin kuin, tuota, Sympathy for the Devilia ja sitten Gimme Shelteria.
1: Kyllä.
2: Ja kaikkea tämmöistä. Mutta niin, joo, mutta sehän tässä jännää onkin, että onko tämä loppulevy sellaista.
0: Niin, no, ainahan sitä

0: selkeästi ei.
1: Niin, niin, niin ainahan rapiksissa kysytään sitä, että kertooko tämä tästä levystä, tämä eka biisi.
2: Niin... Joo, niin,
0: kyllä ja ei.
2: Kyllä ja ei, se on oikeasti oikein sanottu, joo, että musiikillisesti ja soundillisesti ei. Mutta sitten niin, tarinan ja tunnelman puolesta.
0: On, ja sitten semmoinen tietynlainen pienen kehän kiertäminen.
2: Kyllä.
0: Että tässäkin mentiin lyhyttä sointukiertoa oikeastaan vaiheesta.
2: Näin on.
0: Ja semmoisiahan tällä levyllä nyt tulee
2: niitä, olemaan. Niitä tulee, joo. Soundit vaihtuu ja tullaan vähän modernimpaan aikaan. Tämähän oli vielä tämmöinen niin kuin retro, tämä olisi voitu tehdä 70-luvulla. Mutta seuraava biisi sitten kun kuunnellaan, se ei olisi voitu tehdä 70-luvulla. Että se vaatii ehkä jo sitten 90-luvun päihdekulttuuriin ja englantilaisen hörhö.
0: Ja hei,
2: maailman.
0: Sanaleikkilevyt jatkuu. Viime viikolla oli Rockalypse ja nyt on Screamadelica. Mitäs tämä homma oikein nyt on?
3: Mitäs peliä tämä on?
0: Että tietenkin jos saa toivoa, niin ensi viikolla joku sanaleikkilevy vielä.
3: Jos sieltä vielä löytyisi jotakin. Joo, miten teille toi Primal Scream, kuinka tuttu tapaus?
2: Etäisesti joo, silloin levykauppias aikanahan sitä tuli, niin kuin tätäkin laittoi monesti soimaan, mutta minä en koskaan oikein ottanut tätä omaksi, niin minä varmaan olin niin kuin, esimerkiksi tämä eka biisi, tämähän oli niin kuin esteettisesti sitä, millaista varmasti kuuntelin itsekin silloin, mutta kun tämä muu levy on aika paljon muuta, niin se meni aina vähän silleen, että tämä ei ole ihan minun hommaa ja sitten se meni jotenkin ohi. Ja sitten kun, nyt jos, miten testasitteko te näitä Primal Screamin muita levyjä?
0: Tämä oli tunnin levy, niin mä en lähtenyt juokseen muualle. Niin
2: edellinen levyhän oli ihan

0: Exterminator-levy on taas sitten tosi semmoista niinkö väkivaltaisen kuulosta, vähän niinkö murolle tehtyä elektronista MC-vitosta. Niin se on tosi jännä, niin ne tyylit vaihtuu tosi paljon näiden levyjen välillä. Tämäkin on tämmöinen yhtäkkinen, varmaan tämä on ajan henkeen istunut ihan täydellisesti Englannissa. Mä uskon tuohon aikaan, kun 91, tämä on niiden kolmas levy ja sitten on kaikki nämä Manchester soundit niin, Hasienda Clubilta ja kaikki tämmöinen.
1: Piraattiradio DJ-kulttuuria.
0: Niin, Stone Rosesin Fool's Gold ja kaikki semmoinen sekoitus vähän niin kuin vanhaa rockia siihen ekstaasiin kyllästettyyn nuorisoon.
1: Ekstaasilla kyllästetty nuoriso.
0: Niin sitähän se taisi silloin olla.
1: Erittäin hyvin niin. Sanottu, ehkä etämästä jossain toisessa jaksossa.
2: Mulla on myös tämmöinen Oulu 91 historiikki.
1: Anna, palanne.
2: Tuossa tuli hyviä otelta tämmöistä niin kuin musiikillista vertauskuvaa ja puhetta myöskin tämän Scream and Delica-levyn ympäriltä ennen ja jälkeen. Niin mulla on tämmönen Oulu 91 kulttuurin pääkaupunkivuoden kunniaksi. Niin me ollaan puhuttu aina sitä Kuusrokin kattauksesta, eikö olla?
1: No on joo, on tämän vuoden
2: 91 teemme. Se oli pojat viimeinen Kuusrok.
1: Mm, 91.
2: Kaupungilta tuli vielä semmoinen avustuspaketti, että koitetaan vielä saada tähän toimii, mutta ei se riittänyt. Sade tuli ja kolea sää vielä vauhditti sitä, että 3000 lippua lopulta myytiin ja siihen päättyi. Me ollaan luettu täällä sitä muissakin jaksossa, kuinka upeita kattauksia siellä on ollut.
0: Rainmakers-jaksossa muisteltiin. Kyllä. Sitä. Joo.
2: Kärpät pelasi toista kauttaan viimeisimmällä divariseikkailulla. Mä katsoin kokoonpanoa, niin täällä löytyy tämmöisiä oikeita kärppälegendoja.
1: Jahas.
2: Niin syytä ehkä nostaa maalivahti Iiro Itämies.
1: Iiro Itämies.
2: Joo. Ja Juha Huikari.
1: On
2: joka
1: jo.
2: Oli muuten kapteeni, joka oli myös tässä kaupungin politiikassa mukana vahvasti, kunnes jäi pois ja päätti, että nyt saa riittää, mutta ei ole kauankaan, kun oli Kaleva otsikossa valittamassa tästä asemarakennuksesta ja aikoo valittaa sitä aman loppuun saakka. Tunnetteko Janne Niinimaa?
1: Janne Niinimaa.
2: 16-vuotiaana pelasi silloin Kärpissä.
1: Se on Metallikan kaveri.
2: Muutama legenda nosto. Pekka Arpelius. Sitten myöskin Markku Kimu Kiimalainen, jonka paita löytyy myös tuolta hallin katosta. Tämmöisiä poimintoja. Viimeisempänä Oulu 91. Niin me puhuttiin yhdessä jaksossa, mikä se oli, muistatteko, tästä Oulun kristalliyöstä.
1: Joo, taisi olla tuo. Ei ollut Lordi, mutta se oli sitä edeltävä. Missä minä olin mukana.
2: Ei se Sex Pistols. Ei,
0: se oli aika vasta.
1: Se oli aika vasta.
0: Niin oli, joo.
2: No mutta toinen tämmöinen hyvin Oulussa tunnettu, vähän semmoinen ikävä klangi tässäkin. Vuonna 91 Oulun Aleksanterin kadun ja Rantakadun puukortteleissa paloi 3 taloa, jotka odottivat ympäristöministeriön suojelupäätöstä. Paloja epäiltiin rakennusliikkeiden tilaamaksi tuhopoltoksi.
1: Aivan, joo.
2: Mika Ronkainen teki aiheesta elokuva 98. Joo. Minkä niminen?
1: Oulu palaa.
2: Oulu palaa.
1: On muuten äärimmäisen hyvä.
2: On, niin tämmöinen eli 1991 sattui näitä tämmöisiä mystisiä tulipaloja.
1: Mm.
2: Ja aika pian tulipalojen jälkeen rakennusliikkeet rakenteli siihen tämmöisiä vähän kivisempiä ja enin viehättäviä.
0: Vappuna 20 vuotta sitten tuli mieleen sama tilanne. Meillähän on huomenna esikoisen 20-vuotisjuhla ja sitten vappuna 20 vuotta sitten pari päivää sen jälkeen oli viettämässä varpajaisia, kun Helsingissä nämä VR-magasiinit oli tulessa. Ja siitähän oli samaa juttua, että onko ne sytytetty tahallaan, koska nehän oli purkuuhan alla ja sitten siihen tuli musiikkitaloa ja kaikkea. Muutama gründeri hiero käsiä yhteen. Ja
2: Oulun niin palaassahan käsitellään vähän just tämmöistä aihetta vahvasti.
1: Tämmöistä. Kolmas nainen.
0: Oliko? Sillä jaksolla.
2: Muistatteko joku meitä siitä?
1: Eikö minä muisti yhtäkkiä. Joo. Muisti palaa hetki.
0: Mutta 91, niin jos tämä levy on tullut 91, niin mehän aina jos puhutaan 90-luvun alusta ja musiikista ja populaarikulttuurista, niin aina puhutaan siitä krungesta. Sehän on tietenkin ollut iso juttu, mutta että tämä unohtuu monesti, että esimerkiksi meillä on aiemmin ollut täällä Massive Attackin Blue Lines.
2: Hei, tässä niin. Levyssä on paljon sitä.
0: Niin, samaa niin aikakautta ja tunnelmaa, vaikkakin erilaista niin toteutusta. Sitten olisiko Portishadin Dummy ollut aika lähellä kanssa ajallisesti sitä maailmaa. Niin kyllä sekin on ollut aika vallankumouksellinen, täysin erilainen, ei mitään kellaripunkkia, vaan

0: niin kuin tämmöistä ihan niin kuin uutta mössöä, käytännössä uutta musiikkia.
1: Uutta mössöä.
0: Niin, uusi kierrätys.
2: Niin, uusi mössö, missä on tämmöistä niinku dansia ja vanhaa rockia.
1: Ekstaasin kyllästettyä nuorisoa.
2: Kyllä, ekstaasia, ne on mössätty.
0: Niin on.
1: All right, käympä WhatsAppin puolella. Sä voit osallistua myös keskustelun numerossa 044954495. Ja hei, muistutan myöskin tämän levyn neljännen äänen, eli se, että meneekö se autiosaareen vai ei. Sinä, kun teet kotona semmoisen äänen, niin löydät sen... ääni lähtee, joka äänestää. Eli Radiokaleva Instagram-storeissa on äänestys käynnissä. Kaksi kysymystä, tai siis yksi kysymys, missä on kaksi vastausta. Rapikseen vai kaislikkoon? Käy äänestämässä. Mm. Paasi kommentoi. Ei vielä matkalta. Ratista on ollut vielä hiljaista tähän mennessä. Levystä muutama huomio. Lähtötilanne, kun alkaisi ekaa kertaa maistamaan nahkiaisia sen jälkeen, kun on katsonut elokuvan Pieni rumpalipoika. Mm-hmm. Siinähän ne heitteli lehmänpään mereen ja sieltä raadosta sitten kaiveltiin nahkiaisia. Ei ole ihan jam jam. Jatketaan Pasin pari.
0: Mulla ei tullut tuo mieleen tästä ekasta biisistä.
1: Mieltämättä ei mullakaan. Niin, ei välttämättä. Ulla Rollosta. Mulla tämmönen musa asettuu elämänjanalla kohtaan, missä musiikki oli olemassa vain jumppa- ja tanssiliikesarjojen toteuttamista varten. Mm-hmm. Mua tuli paljon mieleen tätä kuunnellessa niin semmosia vanhat jumppa-VHS.
0: Oikeasti?
1: Joo.
0: Mulla tuli taas mieleen semmonen niin gospel-kirkko tai joku.
2: Aika hyvä. Niin. Gospel-tunnelmat, jumppa ja lehmänpää kalastus tähän kyllä. mennessä tullut.
1: Kyllä. Ja vielä Jarmo tähän näin. Ennen kuin mennään seuraavaan kappaleeseen.
2: Tähän siltä vielä.
1: Äskeistä kappaleista. Levyn helpoin ja ymmärrettävin biisi. Ja olisin toivonut sen jatkuvan, mutta isolla kirjoitettuna ei.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Rapakari Recordsia, lempeän pulskia levyraatia, jossa tänään ollaan in the groove, man! Mm.
1: Lipsahda sisään tähän taloon. Miten se sanotaan? Slip inside this house.
2: Kyllä.
1: Slip inside the eye of your mind.
2: Slip inside sliding.
1: Mm. Niin.
0: Tämä on lempeän pulskia tosiaan levylaati. Hiljaa.
2: Levylaatikko.
0: Levylaatikko. Tuo on Tomi Väisenä ja tuo Ossi on Martta.
1: Chaudi, moi.
2: Tästä on kysymys ehkä enempi tästä
1: levystä. Ja tämä oli ehkä minusta vähän semmoinen avain tämän levyn ideaan. Mm. Tämähän oli cover-biisi. Mm-hmm. Ja tämä on alun perin 13th Floor Elevators-bändin biisi.
2: Joka ei ole ihan samanlainen, eihän
1: ei, sehän on siis varmaan, niin kuin jos historian kirjoja lukee, niin sanotaan, että Texasin ensimmäinen psykedeellinen rockbändi oli 13th Floor Elevators.
2: Niin.
1: Ja tämä on niiden tokan levyn Easter Everywhere-levyn biisi. Ja se on tietysti semmoista 60-lukulaista psykedeellistä rockia, aivan hemmetin hyvä. Elevatorsin keulahahmo Rocky Erickson ansaitsi kokonaisen jakson
2: niin.
1: Tätäkin ohjelmaa ja mitä tahansa musa-ohjelmaa. Niin, tämä on jotenkin semmoinen avain tähän, niin kuin mulla ainakin oli tähän niin kuin levyn tajuamiseen, että tämähän on psykedeellinen levy. Mm. Acid House on varmaan niin kuin jokin psykedeellisen musiikin alalajike olemassa. Ja nämä niin kuin kierrättää vanhaa psykedeellistä rockia uudella tavalla uusiin 90-luvun soundeihin ja tekee siitä omaa muhjua.
2: Niin.
1: Ja mössöä ja he kaikkea.
2: On myös kierrättänyt vähän biisin nimiäkin. Me ollaan puhuttu aivan Rolling Stonesista ja aina kun puhutaan Rolling Stonesina, niin joku jossakin vaiheessa mainitsi se Beatlesin. Muutama biisin nimi, niin tältä levyltä löytyy 10-minuuttinen biisi Come Together.
1: Niin, justiin.
2: Joka on myös Beatlesillähän niin. On Come Together.
1: Kyllä.
2: Joo. Sitten tältä levyltä löytyy Inner Flight-levy. Ja Beatlesillä on Inner Light.
1: Niin, justiinsa. Varmaan semmoista leikittelyä tässä on mukana.
2: Jo. Tämä on kaukaa haettu, mutta voisi olla kuulua tähän. Beatlesillä on I'm Down. Tällä levyllä on I'm Going Down.
0: Kyllä. Tumaako.
1: Niin. Mutta tuossa oli niin kuin minun mielestä yhdistetty, jos se eka biisi oli vielä semmoista aika rollarimaista luomuhommaa, niin sitten tässä otettiin semmoinen. Eihän tuosta niin erota kunnolla sitä. Mä alun perin kuulin tuon biisin. Tuo on varmaan ensimmäinen Primal Scream-biisi, minkä mä oon kuullut, koska se oli Rocky Ericksonin tribuuttilevyllä.
2: Niin.
1: Ja sitten mä ihmettelin, että missä se biisi on. Tuosta niin. Just nyt sitten, kun

0: tämä on kuunnellut, niin alkaa tajua, että ei niin onhan tuolla nuo laulumelodiat, mutta se on haluttu tehdä semmoiseksi omaksi mössöksi ja tuoda se 90-luvulle. Ja minusta se onnistuu.
1: Välillä.
0: Niin. Mä aistin sinun innostumisen.
1: Ei mä katso löytää tältä hyvää pasiviestiä samaan aikaan, mutta se on hautautunut sinne kaukaisuuteen.
2: Joo.
1: Mutta en mä tiedä, siis mulle tämän kanssa, niin mä ymmärrän kyllä ja siis niin nuo kaikki oivallukset siitä, mitä oikein löytyy viittauksia sinne tänne. Mm. Onhan tämä pitkäkö nälkävuosi.
2: Biisi vai levy vai?
1: Levy ja biisi.
0: Niin tämä levy on, ehkä ei me olla vielä loppupuolelle menty, mutta
1: tämä on toinen biisi. Ja niin. Mulla oli ekan kuuntelun jälkeen semmoinen fiilis, että maha on täynnä. Mm. Niin kuin buffetissa käy.
2: Joo, mielenkiintoista. Toisaalta taas tämmöiset luuppimaiset kappaleet, niin niiden kuuluukin olla pitkiä ja
1: miksi?
2: Se pitää vähän, no just tuommoinen, että kun jätkä on tuommoinen pyöräilijä ja bussilla ajelija ja pitää tapahtua paljon, mutta se pitkä biisi niin saa niin pysähtyä, että vieläkö tämä sama hetkinen?
0: On kyllä tuo erittäin simppeli bassolinja, joka tuossa pumputtaa menemään. Sitten kun se välillä loppuu, tulee sanoa, että okei, nyt tämä biisi varakaa feidaamaan, mutta ei, sitten se taas lähtee sieltä, niin on se, että okei, tämä jatkuu vielä, pulputellaan menemään. Joo.
1: Hyvin sä aavistit, että mä oon tämän pyörällessä kuunnellut. Koska mä tulin monta kertaa mieleen, kun tätä pyöräili tuolla pitkin kaunista talvista oululaista maisemaa. Tuli meille urheiluruudun nämä väliosat. Niin, niin kuin tavallaan, kun mennään johonkin paikan päälle. Seuraavaksi matkaamme Nurmoon.
2: Niin joo, taas siinä alussa, kun tulee sinne lyhyt esittelyjakso.
0: Niin joo, joo.
1: Tänään käymme katsomassa, mitä Mika Myllylle kuuluu.
2: Se olisikin outo jakso.
1: Mutta joo, en tiedä, mä en ole itse koskaan aikaisemmin Primal Screamia edes kuunnellut.
0: Ja se voi melkein sanoa tässä, kun on nyt testailu muita levyjä, että se on kuullut vielä vasta kuin tämän levyn. No kaikki on jotenkin erilaisia, että niin. Erikoista. Joo.
2: Mutta kun sulla on jälleen kerran professori Marttala, niin tästä selvästi eniten tietoa, niin eikö se ole niin, että tämä kuitenkin oli tämmöinen läpimurtolevy?
0: Tämä oli se läpimurtolevy, kyllä. Tämä jotenkin... Se edellinen oli vielä niin kumminkin aika rock. Ja tästä on itse asiassa aika hassu, varmaan ehkä kuunnellaankin se Loaded-biisi, niin siitä on semmoinen, onko se Top of the Pops-esitys, jossa ne näyttää vielä tyyliin joltakin niin kuin, osa niistä jätkistä näyttää, että ne soittaisi Kultissa ja osa ei. Ja se on niin kuin semmoinen ihme siirtymä, että ne on niin kuin vielä semmoisia katurokkareita, mutta ne soittaa sitten tuommoista jo 90-luvun acid house-tunnelmaa. Se on tosi outo.
2: No mä olisin vähän ollut ehkä samoilla laduilla tuon Muikkulan kanssa ton alun suhteen, että joo, pitkää ja pitkää on ja junnaavaa, mutta sitten kun tuli Higher Than The Sun, niin mä olin sillä, että hetkinen.
3: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken.

0: Rapakari Records.
1: Radio Kaleva.
2: Groovy toimintaa. Primal Scream ja Higher Than The Sun. Tämä on Rapakari Records. Rekordin lempeän pulskeen levyraati. Tämän viikon levy on Primal Screamin Screamadelica.
3: Eikö ollut hyvä? Tuo aika ovella biisi.
4: Kolme erilaista ollaan tässä kuunneltu. Eka oli se luomumpi gospel-jumppa-biisi. Sitten oli tuota vähän
3: niin ja, joo.
4: Jytää ja sitten tällainen psykedelinen leijunta.
3: Psykedelinen ja tosiaan ollaan biisissä numero 4. Me ollaan kuunneltu 4 ekaa biisistä jo 3 täällä. Sitten me vähän mennään harppomalla loppumatka.
4: Joo.
3: Ja. Mutta jos siellä ollaan sytytty bändistä, niin bändi on siis aktiivinen edelleen.
4: Joo, kyllä.
3: Ja katsottiin keikkakalenteriakin, niin täällä on oikein suomalaisille sopivia keikkakohteita.
2: Ja vielä pohjoissuomalaisille sopivia.
4: Näin.
3: On, ja ennen kaikkea kaikille suomalaisille, kun Espanjassa on tässä kolmisen keikka. De Gusta-festivaalissa ja De Leste-festivaal Valensiassa. Ja sitten kunnes tullaan tuonne niin sanotusti soutuetäisyyksille, eli Grönalundiin, Stockholm, Karlstadiin, Skellefteå, joka ei ole tunnin soutu Rapakarista.
4: No näin on, se on jo tuossa lähellä. Saattaa Killespie eksyä tuonne rapikseen.
3: Joo, täällä on oikein Ruotsin kiertue tässä touko-kesäkuussa. Tanskassakin käydään ennen kuin palataan noille kotisaarille, Tsekin kautta aina tuonne Brittien saarille.
4: No niin, just näin.
2: Ahkeraa toimintaa.
3: Joo, ja tämä on aina hauskaa. Edellinen levykin on tullut 2024.
4: Vielä touhuavat ja katsoin jonkun, olikohan se joku Glastonbury Live, missä ne soitti tuon levy ekan biisin, niin kyllä siinä huomasi, että kyllä ne englantilaiset on tämän varmaan ihan omakseen ottaneet.
3: No joo, varmasti.
2: Yhtiö kävi muuten 2011 Helsingissä. Sen ei ollut mikään ihme, koska yhtiö on käynyt myöhemminkin Helsingissä useampaan eri otteeseen. No itse asiassa tämä sama pätee myöskin viime vuoteen. Bändi soitti Helsingin The Circuksessa keikalla Screamadelica-albumeissa kokonaisuudessaan.
4: Oho. Eli näitä biisejä siellä on sitten kuunneltu.
2: Kyllä.
3: Olisikohan linjoillakin joku, joka on bändin livenä nähnyt?
4: Niinpä, olisi mielenkiintoista kuulla se. Juteltiin sen levyn ehdottaja Harri Männyn kanssa ja hän oli käynyt kattoon sen Tanskassa joskus joku aika sitten ja sanoi, että oli se ehkä se taika siitä kadonnut, mutta tai ehkä se ei ollut hyvä keikka tai jotakin.
3: Ai jaa.
4: Harrihan on itse päässyt rapikseen.
3: Niin,
4: se on itse siellä. Että katsotaan, saako se tämän sinne kaveriksi.
2: Pitäisikö sun nostaa toi sun mikki?
4: Nosta mikkiä. Näytä.
2: Ei. Oho. Otetaanpa nyt on niin hurjalla, että vappu hulinassa tuo proffa, että mennäänpä tämän kanssa. Mä oon koko ajan tarkkana täällä, että ei tuu vahingossa.
4: Ei missä ei
3: no niin.
2: Hei, voit osallistua keskusteluun.

0: Tullut numerossa 0440954495. Ja tuota, hei, teettekö mitä? No. Laittaa Googleen hakusanaksi Primal Scream ja Finland, niin kolmantena hakutuloksena tulee Rapakari Recordsin mainos.
1: Tuosta. Totta kai.
0: Me ollaan
2: no niin. Miten vasta kolman?
0: Vanhat iltasanomien otsikot siellä pyörii, mutta ei se mitään.
2: Mutta tässä jos miettii sitä, että mustan syksyn jälkeen ollaan tullut valoon ja me ollaan viime aikoina lähes järkiä joka levy lähtenyt, joko kaislikkoon tai ihan perille asti, mutta täytyy sanoa, että sen on jo vähän niin kuin aistinut, mutta kyllä nyt aisti sanoo sen, että tuo Muikkula ei tuosta oikein ole vieläkään lämmennyt.
3: Se on vieläkin tolleen vähän.
2: Mun pitää tuossa viimeistään tuossa loppulausumassa niin
0: yrittää parhaasti.
2: Niin, mä lähestyn siinä lopussa vielä tätä uudesta kulmasta.
0: Okei.
2: Okay. Ehkä se on. Ehkä se auttaa sitten tuota.
0: On se joskus auttanut. Proffa joku, joku
3: otapa
0: kuulee mun mielestä.
3: Joo.
0: Sulla nyt ei ole vielä dosentti paitsi metallika ääntä.
2: Ehkä mikä sun auttaisi.
0: No.
2: Laita tommoset haalarit niinku tuolla suurimmalla osalla tuolla kadulla ja valkoinen lakki päähän.
0: Mä saa laittaa valkoista lakkia päähän, kun mä oon ammattikoululainen.
2: No niin.
0: Pistän Karjala lippiksi.
3: No niin.
2: No mä oon kans.
0: Miksi sulla on tuo valkoinen lakki päässä?
3: Niinpä.
2: Onko tämä valkoinen?
0: Haalari päällä.
3: Se oli joskus valkoinen.
2: Mä oon maalari. Niin tuota.
0: Joo. Tuota ei ole vielä ihan tullut sitä fiilistä tähän levyyn. Eikä ole tullut myöskään Jarmolla.
3: Jaha. Okei.
0: Jarmo kirjoitti äsken, tuollaista yhdentekevää helinää, mikä ei vie minnekään, ei edes pussi pysäkille. Ihanasti sanottu. Hei, käydään katsoa, mitä Pasi on ollut mieltä, koska hän ei ole vielä laittanut tässä matkan varrella viestiä, esimerkiksi toimintaa Pasi, jos olet ratissa.
3: Joo.
0: Hyvä, hyvä. Mutta hän kirjoitti tämän niin kuin laajan niin kuin yhteenvedon tästä levystä luonnollisesti, koska niin Pasi tekee. Äsken oltiin tuota noin heittämässä raadosta nahkiaisia mereen. Kaivettiin lehmänpäätä merestä ja jatketaan siitä. Oli jännä levy. Jotenkin tuo rumpali takaa potku ja laulaja venyttämällä tapaa laulaa tuo mieleen rollarit ja samalla Oasiksen.
3: Mm-hmm.
0: Liekö Oasis, rollareiden ja Primal Screamin avioton lapsi? Perintö on kuitenkin selvästi napsahtanut.
3: Mm.
0: Ja levystä tuli mieleen musiikkityyli Acid House. Ja siitä Alangon, kun Suomi putosi puusta kappaleen, savolainen juniori Acid Housein Man. Kiitos Pasi.
3: Joo.
2: Hei, Ismaahan tässä kuunneltiin tänään lähetyksessä.
0: Aikaisemmin, kyllä.
3: Oasiksesta, niin Manchester on varmasti vaikuttanut tähän. Myöhemmin bändissähän soitti vielä Stone Rosesin vasta edesmennyt basisti Money. Gary Mansfield vai Mountfield, mikä se nimi olikaan, niin se soitti tässä bändissä. Ja tuota, kyllä se, niin kuin se jotenkin se Manchesterin hulluus on tässä mukana, niin, vaikka onkin skottilainen bändi.
2: Meillä on.
3: Eiks vaan?
2: Joo, cool. Mä mietin tuota, vielä tuota Muikkulaa ja Jarmoa ja vähän muitakin uupuneita ja tähän levyyn jotenkin masentuneita.
0: Niin, masentuneita.
2: niin tota, tässä Loaded Beatsissä, mikä tulee seuraavaksi, niin minusta siinä sen, ottakaa ne alun huudot ja kuunnelkaa sen sanoma.
0: Okei.
2: Okay. Ja rentoutukaa, jumala.
3: Ja se sopii vappuun.
2: Kyllä.
0: Katsotaanpa ikkunasta ulos. Niin. Katso sinäkin kotona. Tuleeko vappufiilis?
4: What is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
5: Away, baby, let's go.
4: We're going to have a good time. We're going to have a party.

0: Just what is it that you want to do?
1: We want to get loaded and we want to have a good time.
2: Laulu puhelimille.
3: Näinpä.
2: Primal Screamia. Loaded.
3: Loaded.
2: No mä kattoin niin. Ikkunasta ulos. Niin.
3: Mä seuraan.
2: Tää on hyvä, kun tässä on ollut 7 minuutin biisi, niin porukka ihan, mutta mistähän se puhuu. Katteli ulos ikkunasta, Väisenen kehotti, että katso ulos ikkunasta ja anna tämän biisin vallata sinun sielusi.
4: Ja anna tuon maisemman toimia musiikkivideo.
2: Niinpä. Otti päähän.
4: Ottiko?
2: Otti päähän.
4: Niin, kun sä olisit halunnut olla tuolla.
3: Tuossa meni niitä opiskelijanuoria ja ryysti tsuippaa ja niillä oli näyttä olevaa niin elämä edessä, niin kyllä tämä siihen, joo, we wanna get loaded, we wanna just have a good time. Ja
4: we wanna be free.
3: Niinpä. Joo, siinä oli mahtava tsemppi siinä tuossa puheessa, semmoinen niin positiivinen, että nyt jätkät, nyt lähtee. Se oli hieno.
2: Sitten mitä mä ihailen tässä, kun aurinko on ruvunut paistamaan, mennään biisiä justiinsa, mutta... Proffa on kääntänyt niinku profiilissa kokonaan tuonne ikkunaan päin.
3: Joo.
2: Ottaisi aurinkoa sen samaan näin aikaan.
3: Aurinkolasit päässä täällä sisällä.
4: Kyllä. Suunnitteleekohan se tuon verhon vetämistä tuohon eteen?
2: En tiedä. Se riippuu varmaan, miten päätös tapahtuu sitten loppujen lopuksi niin. Levyn kanssa. Mutta hei, nyt otetaanpa tässä muutama kommentti WhatsAppin puolelta. Jipi. Sinä siis kuuntelit Radio Kalevaa. Tämä on Lempeen pulskeen levyraati Rapakoni Records. Professori Marttala, dosentti Väisenen ja ihan vaan Muikkula täällä äänessä. Idea on se, että me ollaan kuunneltu tämän viikon aikana Primal Screamin Screamadelica-levyä. Ja nyt tässä pitäisi tulla siihen kohta pukkiin loppupuheenvuoroihin siitä, että onko tämä Rapakarin levy vai ei. Eli Sirpa, onko tämä Autiosaaren levy? Se tarkoittaa, että onko tämä hyvä niin semmoinen levy, että se ottaisi Autiolle Saarelle mukaan.
3: Mm.
2: Sirpakin on nyt mukana.
3: No niin, kiva.
2: Ja äänen voi antaa myöskin kotivastaanottimen ääressä Radio Kalevan Instagram-storeissa. Sieltä kun klikkaa ylhäältä palluraa, niin vastaan tulee Lempeän professorin kasvot. Ja se kysyy siellä, että otatko tämän Rapakarin vai meneekö se kaislikkoon. Okei, nyt WhatsAppin puolelle.
4: Selvä.
2: Jukka. En tiedä, mihin nämä on pyrkineet tällä musagilla. Mutta onkohan ollut studiolla väärät dropit vai mikä ihme? Tahmeeta on.
3: Dropit on varmasti ollut. Sen mä veikkaan. Levyn kansihan oli jostain dropista napattu. Että se,
4: joo.
3: Niin, joku oli kattonut jotain tahraa siellä studion, eikö levyyhtiön katossa. Ei. Ja se oli näyttänyt sen mielestä.
4: Tiettäkö, miltä tämä muistuttaa tämä levyn kansin kuva?
3: Niin. No.
4: Sitä covid-virusta.
3: Niin se, semmoinen kruunupää.
2: Niin, kieltämättä.
4: Eikö se ollut vähän tommoinen?
3: Joo.
4: En ei lähde rapiksi.
2: Toi muistoja mieleen. Pasi kirjoitti. Niin. Myös matkan varrelta niin kuin vähän ennakoitinkin. Toki vaimo kirjoittaa sanelun mukaan.
3: Joo. Hienoa.
2: Tämä
3: vaimot on parhaita.
2: Äskeinen kappale käy saksalaisen Günther-tyylisen poliisisarjan tunnariksi. Vapisen Matula.
3: Matula.
4: Oi, oi.
2: Kieltämättä.
3: Mm.
2: Urheiluruutupyöri edelleen itsellä mielessä, tai sitten jonkun olympialaisten väliaikavideo.
3: On siinä kyllä semmoista tuota...
2: Niin Nakano 98.
4: Niin tuo voisi olla siinä, jos se näkyy sellainen kuva, ketkä ovat huomenna tulee.
3: Muistatteko DVD-aikana, kun oli DVD-valikko?
4: Joo.
3: Kun mennään valikkoon, niin siellä soi tuommoinen tausta.
4: Hei. Mulla on DVD ja Blu-ray pyörii.
2: Tälläkin hetkellä.
4: Arvoa se päivä.
3: Revere. Kerran kaveri oli Tampereella ja se oli kuunnellut siinä, kun oli kaksi vanhaa miestä kattonut siinä, että mitä täällä on myytävänä kirppiksellä. Ja ne oli jutellut, toinen oli sanonut, että hei, katos, täällä on näitä avireoit. Niin sitten se toinen oli tullut ja sanonut, että ei ne ole avireoit, ne on revereet.
2: Se oli hieno keskustelu.
3: Oi voi.
4: Kerran törmäsin tämmöiseen samalta se

0: seudulta oleva ruohonleikkurikauppias, joka oli tehnyt ruohonleikkurista tarjouksen ja sitten soitti, että no mites, että miellyttikö tarjous? Sitten todettiin, että no ei, hei, jos nyt päätätte ottaa, niin laitetaan siihen vielä lerivalot. Niin mietin, että mitä niillä tekee ruohonleikkurilla. Mutta no.
1: On ne hienot.
0: No, lerivalot.
2: Okei. Massive Attack, Screamadelica. Mä olen niin. Psychedelica, mikä voisi olla hyvä livi.
1: Siitä se varmaan on tullut. Me veikkaan, että tätä psykedeliaa tässä on niinkö lähdetty muokkaamaan
2: omaa. Eli sanaleikki.
1: Sanaleikki. Vähän niinkö tää Arocalypse.
2: Arocalypse.
0: Viime viikolla siis Lordin Arocalypse.
2: Oli melkoinen hyppy, mutta niin. Tunnelmasta toiseen.
1: Oli.
0: Joo, rehtiä rock'n'rollia ja tuota, nyt sitten tätä outoa mössöä. Mitä on koitettu täällä nyt kohta tunnin jo avata, että mitä tämä on.
1: Ja levyhän kestää tunnin, vai mitä sitä kestää? Melkein.
0: Yli tunnin.
1: Joo, tämä on pitkä levy ja mulla on ainakin silleen, okei, tämän, jätän sen loppupuheenvuoron sitten.
2: Joo. Okei, käymäpä ennen kuin me otamme nämä studiopuheenvuorot, niin läpi vielä muutamat näitä yleisöä.
1: Joo, kiva.
2: Meidän Rapiksen etäraadin kommentteja. Ulla Rollosta hän kommentoi jo aikaisemmin, että annan viimeisen tunnin vaikuttaa fiilikseen tänä päivänä. Viimeinen tunti on menossa. Ei auttanut fiilikseen vikatunti. Ei lähde edes rinkasivutaskuun.
0: Vaikka tämä on niin kuin jumppamusiikkina, niin mun mielestä oikein semmoinen matalan sykkeen jumppamusiikki.
1: Niin joo, ei tässä silleen niin kuin, joo, totta.
2: Robert, Minna, Antti, Jussi, aha, Laura ja Mikko ovat tässä tapauksessa antaneet koosteena.
1: Oi!
0: No niin.
2: Taivaalla kosken tulokset ovat saapuneet studioon. Okei. Ihan erilaista kuin olin odottanut, mutta saarella ei saisi mitään aikaiseksi tämän tahtiin. Viimeisimmän biisin kohdalla alkoi rullata. Ei varauksetonta saarilippua. Mikko kommentoi, ei missään tapauksessa.
0: Oho.
1: Se on just ihanaa, että on tunnon skaala.
0: No mä yritän vielä
2: Pasi.
0: Loppulausumassa.
2: Oho, Pasi. Oli erikoinen levy. En tätä ole koskaan aiemmin kuullut ja oikeastaan harmittaa, etten kuullut silloin, kun tämä julkaistiin. Kyllä tällainen primääri karjunta pitää saareen ottaa. Tiedän, vaikka karjunta kuuluu Kelloniemen kalasatamaan asti ja tuovat tuoreita maivoja.
0: Vai nahkia.
1: Ei tarvitse sitä hevosen päätä heittää.
2: Oikeasti ne ovat muikkuja.
1: Niin.
2: Thanks man. Katsotaanpa tuolta vielä. Jarmo. Jarmo ynnää äskeisen kappaleeseen. Olipahan tosi free party, jihaa, jäikö levy päälle? Äskeinen kappale vähän junnasi.
1: Mm-hmm.
2: Levy kestää tunnin liikaa. Ei kyllä lähde mihinkään. Eli Pasi on tällä hetkellä meidän avarakatseisin kuuntelija tuolla
1: WhatsAppin puolella. Pasi on ollut yleensä aika niin kuin silleen tiukkana, niin tämä minusta mursi on kuin mystisen muurin nyt.
2: Pasi myös muistuttaa, että on olemassa myös soul-ryhmä Funkadelic.
1: Näin on.
2: Hyvä sanon tietää. Nyt on kyllä semmoinen juttu, että mä sanoisin, että lähdetään Väisestä liikenteeseen sitten loppupuheenvuoreen.
1: Se on mainostanut sitä
2: nimenomaan,
0: niin, mä tämän vannan tielle vielä yhden näkökulman lähestymistavan.
2: Okay.
0: Voisiko tässä olla nyt tämmöistä, että
2: seisomaan ja katsoa lasin päässä.
0: Niin kun meillähän on jouluna ainoa tämmöinen teemajakso, että kuunnellaan joulumusiikkia ja ottaisitko tämän joululevyn. Mutta voisiko meillä olla vappuna tämmöinen, että ottaisitko tämän vappulevyn. Mä Kalevassakin aamulla lukki oikein hieno ja tämmöinen opiskelijamies. Varsin tuommoisella, no kyllä tuota hymyyksikin voi sanoa, mutta otsikko on kuitenkin, että Pauli Keräsen vappu kestää 5 viikkoa. Niin, vappuhan ei ole siis yhden illan juttu.
1: Juu, ei missään nimessä.
2: Ei.
0: Vaan se on pitkä. Se on monen viikon taistelu. Siihen sopii pitkä levy. Ja siksi tämä levy voisi olla niin kuin tämmöinen, tiedätkö, viikkokausien vappu. Se lähtee sillä, että ei hemmetti, että jos te tietäisitte, mitä täällä studiossa tapahtuu. He tuijottaa 1,5 metrin päästä. Mutta mä en anna se häiritä. Pitkiä luuppimaisia biisejä. Kokoonnutaan ensin jonnekin puistoon, jossa joku karismaattinen henkilö valaa uskoa meihin kaikkiin ja sanoo, että we wanna be free. We gonna have a good time. niin, niin tuota, se alkaa nousta sitten se fiilis. Toki

0: niin kuin Pauli Keränenkin jutussa sanoi, että ei ne kaikki aamut ole helppoa, eikä se aina yhtä juhlan tuntua. Ja silloin kannattaa kuunnella tämmöinen Come Together, mikä tällä levyllä on. Se kestää 10 minuuttia ja se voisi olla se tunnelmaltaan semmoinen, että sä heräät sieltä rapakarin autiolta saarelta ja huomaat, että siellä on vaikka kuinka paljon lojuu porukkaa. Sillä, että mä en muista yhtään mitään, miten täällä on näin paljon väkeä. Mutta siellä on yksi, joka horisee siellä ja kaataa kaikille kotiviiniä lassiin ja yrittää sillä, että eiköhän tästä taas jatketa.
1: Ja jatketaan.
0: Niin.
1: Joo.
0: Sitten Higher Than The Sun -biisi on semmoinen aamuöönä, missä kuuluu, siinä biissäkin kuuluu se raskas hengitys sillä. Mutta sitten aamu. Yhtäkkiä se vappu taas työntyy siihen ja jatketaan juhlinta. Tämän levyn viimeinen biisi on se vappu. Me ei kuunneltu sitä, mutta mä voin sanoa, se on slovaari.
1: Niin on.
0: Se, kun se vappu viimein koittaa, niin se ei ole se juhlan huipennus, vaan se on vähän niin kuin se, että me päästiin tänne asti. Että nyt ei enää jalka nouse, mutta vappu on nyt mietitty. Ja siinä mielessä tämä levy ei lähde... Ei lähde autiolle saada, niin kuin Pauli Keränen, Pauli Keränenkin sanoi, että vappu loppuu vasta 7. päivä 5. Sinne asti tämä ei kannu.
1: Olipas pohjustus. Me en nyt usko sinua tuon pohjustuksen jälkeen.
2: Mikä käänne? Minä olen, että minä olen se käänne.
1: Niin, oli aika muikkula metodilla vedetty kyllä.
0: Joo, se oli niin pitkä toi, että mä kyllästyin vähän itsekin tuohon horiin.
1: Aijaa. Mutta sinähän kerroit, että se oli niin kuin, että sä yritit kääntää niiden vastahangoittelijoiden pään tällä puheella.
0: No joo, mutta mä tajusin, että se ei onnistu.
2: Matkalla itsekin. Eihän tää näin. Joo, käympä katsoa yleisöäänet. Primal Scream, Screamadelica. Rapakarin yleisöäänestys tuolla Instagramin puolella. Loppulukemat ovat 67-33 rapikseen.
0: No niin.
1: Wow, wow, wow.
0: Ennätti rannasta niin sanotusti.
1: Kyllä.
2: Auttaa seuraava.
1: Ole hyvä, joo.
2: Tosiaan en aikaisemmin Primal Screamia ollut kuunnellut ennen tätä pakettia. Oli vähän innossa, koska tunnistin levyn kanne. Moving on Up oli tuttu meidän soittolistalta. Tiesit, että vähän tulee haastavampi tapaus kuin Lordi. Vähän voi tulla mitä tahansa vastaan. Ja ehkä se on käynyt aika hyvin tässä ilmi, että oli vaikeaa. Tosi pitkälle, niin kuin pitkältä tuntuva levy. Vähän sitä niin kuin luuppaamista ja tämmöistä. Ja rupesin miettimään puolessa välissä, että toisaalta, jos olisi joku muu aika kuin tämä, mikä nyt on päällä, niin mä voisin tykätä tästä. Mutta nyt on väärä aika. Not my cup of tea, niin kuin sanottu. On se yksi sanonta olemassa.
0: Eli ei minun lasini simaa rusinoa.
2: Kyllä, ja mä rupesin miettimään, että tässä on käynyt vähän niin kuin sellainen huono tuuri. Mä tiesin lähtökohtaisesti, että tämä ei välttämättä ole my cup of tea. Silti sinne naapuripöytään katsoi, että no tuossa olisi tuo teekuppi. Ja maistoi sitä. Ja sinne kupissa olisi voinut olla tosi hyvää skumppaa tai tosi hyvää punaviinia, mutta nyt siinä oli semmoista niin kuin
0: Tuhkakuppi
2: siis käytännössä. Joku kerta tuhkakuppi voisi maistua paremmalta, mutta ei tänään. Ei tänään, baby.
1: Me en ylläty.
2: Ei ropiksi.
1: Joo.
2: Se oli, ei kaislikkoa.
1: Aivan. Joo, Primal Scream. Siis ei mullakaan ollut tästä minkäänlaista syvällistä niin kuin otetta tästä yhtyöstä. Ja mä oon aina kokeillut sitä välillä, mutta sitten ei ollut sitä oikeata hetkeä. Ja sitten me olin varmaan siihen aikaan, kun tämä levy tuli, niin me olin aivan eri musan sfääreissä. Ei mulle uponnut tämmöiset niin kuin luupatut acid house-hommat millään. Mä olisin varmaan silloin, jos mä olisin tätä alkanut kuuntelemaan, niin vähän jopa pahastunut, että miksi nyt soittakaa rokkia, silleen, niin kuin Risto Räppäijässä huudetaan. Niin mutta niin sitten nyt, kun on meri on lyönyt noihin rantakivikkoihin ja tehnyt minusta pyöreämmän ja pehmeämmän ja sitten on mieli enemmän avoinna kuin nuorena. Tietyllä tavalla nuorena on mieli avoinna, mutta sitten vanhempana ei ole enää niin äkäne.
2: Eikö tämä sillä kyllästetyt nuoret?
1: Niin, nimenomaan nämä kemikaaliset nuoret. sitten esimerkiksi Mäsi Vätäksi silloin aiemmin, sekin oli mulle vähän semmoinen, että mä en ollut koskaan siihen maailmaan oikein niin uponnut, mutta sitten

0: kun meillä oli se täällä, niin mä tykästyin siihen hulluna siihen hommaan.
1: Kyllä.
0: Ja tuota niin, on mukava löytää sellaisia juttuja. Sitten tässä oikeastaan se avain oli se Sleep Inside This House, koska Rocky Erickson elää vahvasti sydämessä, niin sitten jotenkin aina miellyttänyt, että nämä on coveroinut Rocky Ericksonin tekemään biisiä. Ja sitten se psykedeellisen rockin juttu. Psykedeellinen rock on aina ollut the thing. Mä oon tykännyt sieltä Dorseista, näistä Elevatorseista, niistä lähtien aina sellaisesta vähän hörhömmästä rockista. Niin tämä jotenkin kierrättää tämän sinne 90-luvulle ihanasti. Ja meillä oli harrastepiirissä ennen, niin edellisviikolla oli norjalainen jazz-trio, Hedvig Mollestad Rejuns, joka oli instrumentaalimusaa ja mahtavaa semmoista. Niin me oli jotenkin semmoista instrumentaalimusaan pyörteessä, niin tämäkinhän oli niin lyrikkoittensa puolesta erittäin kevyyttä. Ei tarvinnut kuunnella niin laulettua musaa niin paljon. Mm. Tämä oli enemmänkin vaan semmoista, jonka kanssa voi leijua. Niin tämä oli pitkä levy, vähän liian pitkä, ehkä kaksi viimeistä biisiä olisi ottanut pois, mutta kun se vimppabiisi oli niin hyvä, niin annetaan se pituus anteeksi. Ja ehkä tämän tyylin levy pitää olla pitkä. Minä olen lyhyt, tämä levy on pitkä ja minä otan tämän Autiolisaarelle.
2: 2-2.
1: 2-2, eli tuota...
0: Motan 2.
1: Niin sanotusti ohitti. Sleep with nahkiaan. Ehkä tarttuu joskus lehmän päähän ja tuota rantautuu jollekin toiselle saarelle.
0: Niin.
1: Mutta ei päässyt rapikseen.
2: Ei, jos tuo äskeinen vitsi meni sinulta ohitti, niin... Tämä jakso uusintana lauantaina 10:00 ja sitten vielä podcastina myöhemmin.
1: Niin
2: Sleeping with nahkiaista. Haiskahtaa uudelta paidalta. Eikö taas sillä kyllästynyt nuori? All right. Joo, ei. Ehkä tulos mitä ooti.
1: No joo. Painolan avo kertoi minulle, että tämä se ei tuonut sitä omasta lopullista... Tässä kuultiin kyllä monta erikoista tarinaa.
0: Meidän etäraadin niin reaktiot oli minusta juuri, mitä me ootinkin, että osalta tämä ei uppoa yhtään.
2: Pasille uppos.
0: Ja minusta se on aika hieno musiikin voima, että se voi jopa niin samaan aikaan raivostuttaa ja ihastuttaa.
2: Niin,
0: ja
2: Jarmo muuten heitti tuohon Pasin kommenttiin oman kommenttinsa, koska heidän kahdella on kemia.
0: Kyllä.
2: Taisi Pasin vaimo kirjoittaa tuon Pasin kommentin omiin
1: päin. Voi olla.
2: Ei.
1: Pasi, joo.
2: Mitäs teitä Eikup-kauppa?
0: Se olisi loistava källi.
2: Joo. Ruppes kehumaan rapiksi levyä.
1: Joo. Se on Sanelia kirjoittajalla on valta.
0: Näin.
1: Sanelia voi sanella mitä haluaa. Ja joo. Mutta kiva, että saatiin. Kerran puhuttiin hämähäkeistä ja liikkumisnopeuksista ja nyt saatiin vähän tämmöistä nahkiaisen pyydystystietoa.
2: Kyllä. Mutta ensi viikon levy.
0: Niin, mitä me
2: kuulemme? Vapunkin jälkeen on elämää, niin kuin dosentti tuossa puheessaan mainitsi. Ja mä otin nyt tämmöisen vapun kunniaksi, kiinnitin huomiota, että proffan kiitos puheessa.
0: Aha, mitä siis, minä sanoin?
2: Siinä mainittiin tämän artistin nimi, siis yksi etunimi.
0: Okei.
2: Okay. Ja vähän se musatyyli, mistä hänet tunnetaan myöskin. Tuore levy.
0: Oho.
2: Taitaa olla tämän kuun alussa julkaistu, kyllä. Tämä on ehdottanut CC-nimimerkki.
0: Mielenkiintoista. Mä en enää muista, mitä me on puhunut.
2: Sä puhuit, se tuli siinä kohtaan, kun sä mainitsit, että soittakaa sitä rockia.
0: Risto Räppääjä.
1: Risto.
0: Uusi levy.
1: Onko siis levy?
2: Onneksi
1: kumpa,
2: kaikki oli vain unta.
1: Ja meillä oli se harrasteryhmässä viikko sitten.
0: Näin on. Tuttua kamaa.
3: Sattumaako? Enpä usko.
0: Radio Kataa.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
0: Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
0: Radio Kaleva.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussa halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

Jälki tietäjän tiellä. Mä etin maaliviivoja, en oo vieläkäs siellä. Onko ollut raskas reissu? No sitä en kiellä. Kun broidis makas krapulassa, koillis takapajulas, niin sille ei ollut hajukaan, et oisi ollut kadun vastas. Poimit maasta valuutat ja olit vasta tajumassa, et oisit saanut apua.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
2: Katoppako, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
1: Mitä siellä on esiintyjiä?
3: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rockilevynsä 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Lynx Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
2: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
1: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
3: 2gfestival.fi.
2: Yhteistyössä Oulu 2026.
4: Rautiokausta, kodin kunto saa.
5: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo

0: kotimaista työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä Rautiokalustaa.
1: Rautiokalustaa.
0: Rautiokalustaa.fi.
2: Missä kesä? Siellä tarvike.com. Mönkiä alle, vesietti laineille ja naapuri kateelliseksi. Paljon tuotteita kesäisiin piha- ja metsätöihin. Tilaa vaikka suoraan mökille. Kaikkea arkeen ja vapaalle. Tarvike.com.
3: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
5: Radio Kaleva.

0: ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä lohtumusiikki on.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läväytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
2: Katoppako, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
1: Mitä siellä on esiintyjiä?
3: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rokkilevynsä 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
2: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
1: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
3: 2gfestival.fi.
2: Yhteistyössä Oulu 2026.
4: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
5: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus.

0: saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show, 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
1: Vapauden kutsu. Kevään kuumimmat moottoripyörät ovat saapuneet tarvike.comiin. Ja säälle kuin säälle kauden tyylikkäimmät ajovarusteet. Kaikki löytyy tarvike.comista. Tarvike.com.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Radio Kaleva.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt tämä menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
1: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
2: Entä se kahvi?
1: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
2: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
5: Missä kesä? Siellä tarvike.com. Mönkiä alle, vesijätti laineille ja naapuri kateelliseksi. Paljon tuotteita kesäisiin piha- ja metsätöihin. Tilaa vaikka suoraan mökille. Kaikkea arkeen ja vapaalle. tarvike.com.
6: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon Tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!

0: On taas se aika vuodesta. Allergiaviikko. Älä niiskuta yksin. Siitepölyallergisten tukena Allergia-, Iho- ja Astmaliitto sekä ALK. Allergiaviikko.fi.
1: Radio Kaleva.

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on kova. To on koko lu Metallica.
0: Ja näillä perus. Otetaan mukaan.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja.

0: kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
2: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there!
3: Vapauden kutsu. Kevään kuumimmat moottoripyörät ovat saapuneet tarvike.comiin. Ja säälle kuin säälle kauden tyylikkäimmät ajovarusteet. Kaikki löytyy tarvike.comista. Tarvike.com.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
5: Pysy kartalla Radio Kalevan vieraista, ohjelmista ja kilpailuista. Ota meidät seurantaan Instagramissa ja Facebookissa.

0: Oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivit päälle ja semmoista niinku...
2: Pelastusliivit.
0: Juuri, näin.
1: Niitä, niin, niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itsellekin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässibändistä.
3: Tosi jatka oli kyllä kerennyt joka paikka.
4: Se oli sälli ollut joka puolella.
3: Kyllä, vähän kateeksi käy.
5: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli

0: miljoona lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: Missä kesä? Siellä tarvike.com. Mönkiä alle, vesijättilaineille ja naapuri kateelliseksi. Paljon tuotteita kesäisiin piha- ja metsätöihin. Tilaa vaikka suoraan mökille. Kaikkea arkeen ja vapaalle. Tarvike.com.
3: Rautiokausta. Kodin kunto saa.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
3: Rautio kalustaa.
4: Rautiokalustaa.fi.
5: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon Tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there.
6: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Radio Kaleva.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
4: Vapauden kutsu. Kevään kuumimmat moottoripyörät ovat saapuneet tarvike.comiin. Ja säälle kuin säälle kauden tyylikkäimmät ajovarusteet. Kaikki löytyy tarvike.comista. Tarvike.com.
5: Kesä on täällä ja Oulu elää.

0: festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti. Radio Kale.

0: Tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera jatsmusa. Ja...
1: Aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Sitten mä myöhästyn koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta pitää sitten ootteleen kotti, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.

Ihminen, osallistu keskusteluun. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Radio Kaleva.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
1: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
2: Entäs se kahvi?
1: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
2: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
3: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
5: Missä kesä? Siellä tarvike.com. Mönkiä alle, vesijättilaineille ja naapuri kateelliseksi. Paljon tuotteita kesäisiin piha- ja metsätöihin. Tilaa vaikka suoraan mökille. Kaikkea arkeen ja vapaalle. Tarvike.com.
6: American Car Show palaa Ouluhalliin äitienpäivä viikonloppuna. Jenkkiraudat, muskelit, klassikot ja kustomit. Koko komeus saman katon alla. Mukana myös vauhtia ja viihdettä, paljon musiikkia ja muuta ohjelmaa pitkin viikonloppua. Osta lippusi ennakkoon tiketistä. American Car Show. 9-10. Toukokuuta Ouluhallissa. Be there.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät.fi.
0: Radio Kaleva.

0: susta.
1: Sä pistit turnin päälle.
0: Minkä pisti?
1: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

0: All right.
1: Nyt voisi sanoa, että yeah.
2: Yeah. Oliko tämä mun kysymys aiheellinen, Ville, kun mä kysyn sulta, että kuinka päätyy astettavaa saaviin?
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Laita tosta tota hyvää jaksamista ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja

0: Yksi pieni kehu, siis kahvi.
1: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
0: Entäs se kahvi?
1: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
0: Sinä päätät, .fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
2: Vapauden kutsu. Kevään kuumimmat moottoripyörät ovat saapuneet tarvike.comiin. Ja säälle kuin säälle kauden tyylikkäimmät ajovarusteet. Kaikki löytyy tarvike.comista. Tarvike.com.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
5: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
0: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
6: Radio Kaleva.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössö Nova -yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After -yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

0: Tuo oli tuommoinen aika lempeä. Lempeä niin, sykkeinen oli. Kappale. Joo.
1: Lempeä ja hyvän tuulen. Jotakin niin. Lämmintä siinä oli.
0: On oikein hunajaista. Nimensä veronen. Taste like honey siinä laulettiin. Joo. Ja kyllä mä tykkäsin tuosta tosi paljon.
2: Tuli mahtava.
3: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati. Joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähdit niin kuin ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaanin konsalle siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.

0: Se on hyvin lyhyt ja hyvin mielenkiintoinen vaihe loppujen lopuksi, että mitä on punk.
1: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikki.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Sitten mä myöhästyn koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta jäädä sitten ootteleen kotti, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Radio Kaleva.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.
2: Pieni on kaunista.

0: Vaikea oli päättää ykkösralli, mikä se on, mutta jostakin syystä se kallistui nyt sitten tuon puoleen.
1: Tuon puoleiseen.
0: Tuon puoleiseen, niin.
2: Me ei kannata myöskään syödä sitä keltaista lunta, tällainen niin kuin vinkiksi.

0: ei kannata.
1: Tuo mä kyllä leikkaan pois.
2: Pelto Elvis, Gepardi, vaihtoehdon vaihtoehto ja metallilouhos. Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Uusi jakso kutakin joka kuukausi. Yes.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: yksi kenttä. Okay. Voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä pistit turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.